0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
11: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
18: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
20: Det er glad, om vi er politisk uenige.
21: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
22: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: Danske sange fra 80'erne og frem.
25: Perfekt til sol, regn
24: og alt det midt imellem.
25: 100% dansk sommer
24: på Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses.

0: Stop.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup.

0: iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

siger hun kun til mig, når hun drømmer. Men man kan ikke lyve for en løgner. Med læbestift smurt ud på halsen. Og jeg har aldrig rigtig lært at danse.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Julia.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: god morgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Læreruddannelsen på Frederiksberg var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, det skriver TV2 Kosmopol. I år der er optaget nemlig steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år der protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da den stod til at blive lagt sammen med en anden. Og det er altså netop den her kamp, der har fået flere til at søge ind. Det mener Amanda Seiler Hansen, der er studerende og også tidligere forperson for de studerende på Campus Nylandsvej. Protesterne førte til en økonomisk håndtrækning fra regeringen, som altså reddede uddannelsen tilbage i januar. Så er der kommet flere enebørn herhjemme. I dag der er hver 8. barn uden søskende, og det er en stigning på ca. 10% på 16 år, det skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn, det fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool-fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Regeringen foreslår, at alle skal kunne få gratis fertilitetshjælp til lige så mange børn, som de ønsker sig. Og så er 13 personer døde efter et jordskælv ramte Japan i går aftes. Skælvet har ødelagt veje og også afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Og samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på, at det lader sig evakuere. Lige nu der er det et kapløb med tiden for at redde de overlevende ud af murbrokkerne. Det oplyser landets premierminister Sanae Takaichi ifølge Reuters. Hun fortæller, at alle tilgængelige ressourcer lige nu bliver brugt på redningsarbejdet. Og så til noget anderledes godt. Fans af The Beatles bliver mødt af sådan et lidt mystisk ur på bandets officielle hjemmeside. Uret tæller ned til onsdag, altså i dag kl. 14 dansk tid. Og nedtællingen er ledsaget af teksten, gode ting kommer til dem, som venter. Og at der altså snart kommer spændende nyt. Det fremgår der ikke, hvilken slags nyhed der er tale om. I mellemtiden så kan de nysgerrige altså se en video af et æble, der falder ned på græsset. The Beatles gik i opløsning tilbage i 1970, og i dag er kun 2 af bandets medlemmer stadig i live.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: I dag bliver en tørværsdag, og først på dagen der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyerne skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
0: Ja, godmorgen. Så bliver klokken 6 minutter over 2. Det er så tidligt, at vi går med lige. Den bliver 2 minutter over 6. Anne har sin sidste feriedag nu, tror jeg.
3: Måske.
0: Altså, det er ikke sindssygt, hvis hun kun tager en endags uge som den første. Så har hun virkelig luret den.
3: Ja, man kan huske der, hvor hun var syg sidste gang. Der kom hun tilbage fredag, og så sagde hun, kan I have en god weekend?
0: Nå, så vi hende bare direkte. Nå, prøv at det er dig og mig i dag, Kasper. Og vi er med dig derude frem til klokken 10 i dag. Med et forhåbentlig rigtig sjovt og dejligt morgenshow.
3: Der er den der flue, du talte om.
0: Åh nej, jamen, det ved, altså, hvis man har set Breaking Bad sæson 2, er der en episode, hvor de får sådan en flue ind i deres meth-laboratorium. Og Walter White er ved at blive sindssyg, og det er lidt sådan, jeg har det nu også.
3: Jeg får den.
0: Der var den igen.
3: Var den der?
0: Nå, det må vi lige prøve at finde ud af. Alle andre, I kan hygge med en omgang. Andreas Oddbjerg, velkommen til morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Her fik du Andreas Oddbjerg med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen, hvis du lige har stået op og hoppet på her. Jeg tænker, det er, fordi du er på vej på arbejde måske. Kasper, du og jeg er jo også på arbejde.
1: Ja.
0: Og lige inden sommerferien var der meget varmt inde i det her studie.
1: Ja.
0: Der har været okay behageligt, synes jeg, siden vi er kommet tilbage. Mm. Men nu kommer den jo i dag igen.
1: Ja.
0: Er sommervarmen på vej tilbage. Der bliver op til 29-30 grader i dag.
1: Det er sindssygt. Jamen altså, det tror jeg også, at udviklingen, nu er jeg jo ikke Peter Tanef, men det er som om, at sommeren kommer lidt mere tæt på august.
0: Lidt senere?
1: Ja, og det synes jeg er fedt.
0: Nå?
1: Altså, jeg føler ikke, jeg er blevet helt brun nok.
0: Nå, så du skal ud og tane nu?
1: Jeg skal ud og lave en militorp og sidde midt på dagen uden solcreme.
0: Okay, med spredt en numseballer og så suge solen lige op.
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg hader det nemlig lidt. Jeg er meget god. Altså, jeg kan godt lide varme. Jeg er glad for den danske sommer, men det er også fint, når man kommer hen i sensommer, synes jeg. Jeg kan godt lide de der 15-20 grader og en god sol, og så lige en trøje på måske.
1: Det værste for os, det er jo simpelthen det der med, at jeg ikke kunne sove om aftenen, fordi det bliver så varmt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men det synes jeg, det må jeg tage med, når jeg bliver så dejlig solbrun.
0: Men så, jeg tænker, vi er Danmark lige nu. Du elsker det. Jeg synes, det er lidt for varmt.
1: Ja, det var sådan, ja.
0: Men det er altså den dag, du kan se frem til i dag. Og så sker der noget andet spændende kl. 14 i dag, hvis man er Beatles-fan. Er du det?
1: Altså, nej. Ikke fan.
0: Nej. Jeg heller ikke. Jeg kender dem godt og sådan noget. Men hvis man er fan, så sker der åbenbart et eller andet kl. 14 i dag, fordi inde på deres hjemmeside, der står der bare, alt godt kommer til den, der venter, og så er der et mystisk nedtællingsur.
1: Jeg synes, det er vildt nok, de har en hjemmeside i dag. Der er to tilbage.
0: Ja, de gamle ting, du tænker ikke på internettet.
1: Ja, det er vildt nok, de stadig har en aktiv hjemmeside. Jeg tror, de var stoppet.
0: Noget brevkæde eller noget.
1: Nå, det er spændende.
0: Ja, så det er altså to ting i dag. Masser af varme og nyt fra The Beatles.
1: Ja.
0: Og hvad det så lige alt sammen betyder, det må vi jo finde ud af. Her på Radio 100, der spiller vi i hvert fald 100% dansk musik. Det kan jeg i hvert fald fortælle dig hele dagen. Vi ligger ud her med Nephew. Det er altså en gammel kending, synes jeg.
1: Det er fedt.
0: Det er Superliga, og det er selvfølgelig også det niveau, vi har tænkt os at holde hele showet i.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Kom så. Ja, lige lidt mere. Åh, der er sådan en fede bagud. Ja, det var Neffe, du fik her. Kasper?
1: Ja?
0: Vi to er jo lige kommet tilbage på ferie.
1: Mm-hmm.
0: Det er der jo mange, der er nu.
1: Mm.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at høre om... Jeg ved bare, at du er typen, der får venner på ferie.
1: Altså, den her ferie, der har jeg ikke fået nye venner. Jeg har fået en ny onkel.
0: Nå ja, det er rigtigt, jeg fortalte, hvilket også er lidt vanvittigt.
1: En sindssyg historie, men det kan vi tage på et andet tidspunkt. Men nye venner, jeg kan huske på sidste skiferie, der fik vi... Der var jeg afsted med en ven,
0: ja.
1: Og der fik vi faktisk... Altså, jeg vil ikke kalde det et vennepar, fordi det var en far og en søn. Men vi fik det forhold til dem.
0: Jeg håber, det bare var det var bare to venner.
1: Ja, men det er jo ikke sådan nogen, vi separat, så tager i byen med nej. Den dag i dag. Men det var nogen, vi kom til at snakke med hver dag, fordi vi sad ved det samme bord på hotellet og spiste aftensmad der.
0: Mm.
1: Og så snakkede vi sammen. Jeg tror faktisk også, vi var ude og stå på ski sammen den ene dag.
0: Okay, jeg er lidt interesseret her, fordi at, vi er på sommerferie på Sicilien i år. Og den sidste dag, der finder min yngste søn, en anden pige, jævnaldrende pige, som der måske godt kunne blive en god legekammerat. Og hun er meget interesseret i ham, og vil meget gerne lege med ham og sådan noget.
1: Ja.
0: Men han lukker ligesom hårdt ned og siger, jeg nægter at lave venner den sidste dag på ferien.
1: Nå, det var alligevel hårdt.
0: Og det, jeg tror, det er, fordi han er meget sådan, hvad skal han bruge det til? Hun er der ligesom ikke, når han kommer hjem.
1: Ja.
0: Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad gør man med de der ferievenner? Altså, er det sådan en, fordi jeg tænker, der er mange, man kender måske følelsen, det er jo nærmest en form for forelskelsesros, man kan komme i.
1: Ja.
0: Så er det som par, sådan, gud, nu har man fundet nogle nye, skal vi til at drikke noget vin med dem, når vi kommer hjem? Eller hvor ligger vi henne?
1: Jamen, den er lidt svær, fordi altså, han er ikke så gammel, ved. Hvor gammel er det, han er?
0: Ej, han er 9.
1: Han er 9. Så det, jeg gør og har gjort, det så bliver man jo venner på Facebook.
0: Ja.
1: Så har man jo ligesom... Altså, så har man den forbindelse. Så hvis du en dag...
0: Ah, yes.
1: For eksempel, det kan jo sagtens være, at dem, du møder på en ferie i Spanien, bor i Jylland, eller bor på Fyn, eller bor på Sjælland, hvis du bor langt derfra, ikke?
0: Ja.
1: Og du er ligesom ikke færdes der. Men hvis du en dag kommer forbi der, hvor de bor, så har du den forbindelse. Og så er det da meget hyggeligt at sige, hey, jeg er sgu da i, jeg er sgu da i Middelfart.
0: Næste skal jeg ikke komme forbi og få en kop? Vil du sige det?
1: Ja.
0: Siger du det?
1: Ja, så det har jeg ikke lige prøvet, men det kunne jeg da godt forestille mig. Hvis man har snakket om på ferien, så hvis vi stod ind en anden dag, så skal vi da have en kop kaffe. Så vil jeg da gøre det, tror jeg.
0: Og du tror ikke, det vil være lidt ligesom, hvis man køber aioli derhjemme, eller hiver den der gode pesto med hjem fra ferien, og så når man så får den derhjemme, så smager den ikke sådan helt...
1: Jo, det er lidt... Jeg synes, det bedste eksempel, det er øllen.
0: Ja.
1: Den lokale øl, du får, siger, hold kæft, den er god, den her.
0: Kæft, den her Efes, det er altså bare en rigtig lækker øl.
1: Men den smager anderledes, når du sidder i sofaen en kold vinterdag, ikke? Og det kan sagtens være, det er det samme med venner, men så har du givet et skud, det er der mulighed. Og jeg ved ikke med din søn, han er ikke på Facebook, jo.
0: Nej, det må han ikke nu. Nej.
1: Ingenting?
0: Han er 9, Kasper.
1: Jeg ved ikke noget om 9-årige.
0: Nej. Men godt, den er modtaget herfra, og jeg glæder mig til at høre næste gang, du har været til kaffebesøg hos faren og sønnen.
1: De bor på Djursland, dem vi mødte. Så der kunne jeg tage forbi den dag, få en kop kaffe. Jeg er venner med den ene på Facebook.
0: Fedt.

0: saxofonsolo, ikke?
1: Det er fedt.
0: Det er altså noget, jeg godt vil bære mere af. Du lytter til morgenshowet, hvor klokken er blevet 20 minutter over 6. Lige om lidt, Kasper, der skal vi jo have os en hvem eller hvad quiz.
1: Ja.
0: Og det er jo altså quizzen, hvor jeg har taget, jeg er nogen eller noget, som relaterer sig til en nyhedshistorie, og så vil jeg godt have, at du skal gætte, hvem eller hvad jeg er.
1: Ja.
0: Vil du have den første ledtråd nu?
1: Ja, så kom.
0: Det er en meget relevant historie for dig i dag, vil jeg sige. Vi bliver alle sammen bombarderet med det lige nu.
1: Det er en meget relevant historie. Det synes jeg var to
0: ledtråd. Ja, jeg trækker den ene tilbage. Du skal kun glemme den ene. Okay. Du skal kun høre, vi bliver alle sammen bombarderet med
1: okay,
0: det lige nu.
1: Okay, det er fint.
0: Ja, modtaget. Ja. Så tager vi andre også lige en vejrudsigt og en omgang Dodo and the Dodos.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der
9: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
22: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
23: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: I dag bliver en tørværsdag, og først på dagen der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyen skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
26: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har, hvor klokken er blevet 6:30, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Godmorgen. Vil du også lige sige godmorgen, Kasper?
1: Godmorgen.
0: Kasper, vi skal nu til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Hvordan, jeg har simpelthen glædet mig. Fordi jeg synes, det er så rart, når jeg er eneste deltager. Så er jeg næsten sikker på at vinde.
0: Jeg skulle lige sige næsten, for du gættede det jo faktisk ikke i går.
1: Nej, det er også det, jeg siger næsten.
0: Ja. Det er jo quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, der har været i vælten de sidste 24 timer, men som måske ikke lige har været i mine nyheder, eller andres nyheder, for den sags skyld.
1: Ja.
0: Jeg har nogle ledtråd til, hvem eller hvad jeg er. Mm. I dag er første ledtråd. Vi bliver alle sammen bombarderet med mig lige nu. Ja, Kasper?
1: Er du er det myrer, som får vinger, som pludselig flyver?
0: Hvad er det, som om det er sådan en bestemt dag, så eksploderer det, og så er de over det hele?
1: Ja.
0: Og har du lagt mærke til, at de er tit lidt dovne, så de sidder på en side for længe? Det er så voldsomt.
1: Ja, det er et klamt dyr. Jeg ved ikke, hvad det hedder, og hvorfor de er der.
0: Nej, jeg kan fortælle, at det lykkedes mig at tage på bakken 3 år i træk, hvor det var den dag, hvor de simpelthen klikkede. Rigtig sindssygt. Nej, jeg er ikke den der flyvemyr, eller hvad fanden det er. Andres er altid bedre. Ja.
1: Yes, jeg tror altså, jeg har den nu. Er du feriebilleder? Yes.
0: Det er nemlig, Kasper. Jeg er feriebilleder i dag.
1: Ja.
0: Og her, der kigger jeg faktisk lidt bredt på dig.
1: Okay.
0: Fordi du har jo haft en ny, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en mission, eller hvad jeg skal kalde det i år, men du har taget mange ferieselfies. Du proklamerer ligesom, hvis man følger dig på de sociale medier, Kasper Porsdal hedder du, men det kan man jo gøre, du er meget sjov derinde, fra tid til anden. Og det, der sker, det er den første feriedag, så lægger du ligesom en selfie op og siger, nu kan I godt glæde jer, nu, dem her kommer der mange af i år.
1: Jeg ved ikke, om jeg siger glæde, men jeg siger, det kan jeg godt forberede jer på. Det her bliver min ting den her sommer.
0: Og det vil jeg bare sige, det er altså den slags, der rigtig kan ødelægge alle andres humør med den form for feriebilleder.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nå.
0: Hvad skal du ind og kigge på nu?
1: Vi skal bare lige se...
0: Du tager din telefon frem. Hvad skal
1: det er fordi, jeg lavede en masse stories, hvor jeg tog det, og så har jeg så lavet som en opslag, ikke?
0: Ja,
1: så
0: præcis.
1: Jeg tror, hvad er der? 12 ferieselfies eller sådan noget, ikke?
0: Ja, men det er videnskab.dk, som simpelthen har lavet en stor artikel om, hvor meget det fucker med os, når alle andre lægger deres perfekte feriebilleder op.
1: Ja.
0: Og det er altså ikke særlig godt for nogen af os.
1: Nej.
0: Man bliver nedstemt.
1: Ja.
0: Man bliver misundelig. Man kan faktisk også, det kan føre til depression, når vi kigger på andres fantastiske sommer.
1: Ja.
0: Så tak, Kasper.
1: Men mit var jo faktisk, det er jo et kunstnerisk projekt. Fordi det er også sådan, jeg har det. At når folk lægger feriebilleder op, det er jo ikke for vores skyld.
0: Sådan noget dagens kontor, og så ligger man lige på en strand eller andet irriterende.
1: Og det er jo ikke for at vise folk, hvad man laver. Det er jo bare for at blære sig, ikke?
0: Ja, præcis. Og derfor... Men det er også det, videnskab.dk jo siger. Det er ofte bare et glansbillede.
1: Og der er mit jo et udtryk for det. Så derfor tager jeg bare et selfie, uden noget rigtig spændende i baggrunden. Fordi det, folk egentlig viser med de feriebilleder, det er mig, mig, mig. Og det er det, mine selfies viser.
0: Okay, så dit er faktisk en form for...
1: kunst.
0: Postmodernistisk blik på feriefotoet, som... Ja. Som koncept.
1: Det vil jeg faktisk. Sådan vil jeg beskrive det her.
0: Okay. Nå, men så skal man faktisk gå ind og kigge på dine, for på en eller anden måde at få en dybere forståelse for, hvad rører sig i mig, hvad rører sig i dig.
1: Ind og kig, hvilken dejlig ferie jeg har haft. Kæft, en fed ferie jeg har haft.
0: Kasper Porsdal, P-O-R-S-D-A-L. I kan finde ham på Instagram, hvor end du finder sociale medier.
2: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Out, hvilken fik du her med fra Mols til Skagen? Og det kan være, du har undret dig over, hvad fanden laver Out, hvilken i den her, den her playliste, men det er jo altså fordi, at vi hele sommeren her har det, der hedder 100% dansk sommer på Radio 100.
1: Mm-hmm.
0: Har du bemærket det, Kasper?
1: Jeg har lagt mærke til det, og jeg synes faktisk, det er utroligt dejligt, at også at få nogen ind, som vi normalt ikke spiller.
0: Ja.
1: Og jeg må bare sige, Out, hvilken, jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt den før.
0: Nej, det havde
1: jeg
0: faktisk
1: ikke. Det er også en læring for mig.
0: Og det er jo altså alt fra Out Wilden til noget Nick & Jay, vi normalt ikke plejer at spille. Jeg har også set, vi har haft både LOC og... Ja. Altså, der er både nye og gamle banger, som jeg lidt havde glemt.
1: Ja.
0: Men vores helt store ting er altså, at det er danske kunstnere, og det er på dansk.
1: Ja, i hele juli.
0: Hele juli, så du har altså lige den her uge med. Hvis du bare rigtig godt kan lide dansk musik, så er det altså her hos os. Kasper, lige om lidt, der har du lovet mig, at du vil fortælle om en ny, stor og spændende sportsgren. Nej, ikke sportsgren, men sportsevent, jeg skal til at følge med i lige om lidt. Faktisk fra i dag, er det rigtigt forstået?
1: Det er fra i dag, og jeg ved, at det vil være lige dig. Eller det tror jeg. Det håber jeg. Nu
0: okay. Ser vi. Vi må se, om det også er noget for alle andre derude. Som sagt, 100% dansk sommer her, derfor fortsætter vi også med Malte Ebert. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Her fik du Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Klokken den er blevet 6:45, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Godmorgen. Vi er glade for, at du lytter med. Kasper Forsdal, det har jo været en stor sportssommer, der lige så stille lakker mod enden nu.
1: Ja. Og dog.
0: Ja, for du siger, du har noget.
1: Ja,
0: til altså, alle de sportshungrende, og måske også endda mig, hvilket gør mig lidt interesseret.
1: Ja, fordi når vi taler om sport, så synes jeg sjældent, at du sådan bider på.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du vil i hvert fald ikke tale med mig om fodbold.
0: Nej.
1: Men cyklen, kan jeg forstå, der er du blevet optaget.
0: Ja, jeg ved ikke, hvorfor det har simpelthen bidt mig som en gal hund, det siger man ikke, tror jeg. Men ja, cykling de sidste par år har været en ting for mig.
1: Så hvis jeg nu siger til dig, Sebastian Nielsen, Mathias Malmberg, Stian Rosenlund, Axel Kjælberg, Milan Mensen, Tom Krabbe, Tim Thorn Teutenberg, Anders Forlager, Henrik Uhli, Tibor De Grosso. Hvad siger du så?
0: Det ved jeg ikke.
1: Hvad så, hvis jeg siger Wout van Aert?
0: Oh, det er cykling.
1: Ja.
0: Han cykler for Team Liseberg.
1: Og derfor vil jeg så også sige, på Snor Danmark Rundt, det starter i dag. Og så tænker jeg måske vi kan finde en fælles sport her.
0: Hvad? For det første, hvad siger du, det hedder?
1: På Snor Danmark Rundt.
0: Er det der
1: før hed det bare hed Post Danmark Rundt. Nu hedder det PostNord.
0: Post Danmark Rundt, dejligt navn, også fordi firmaet hed Post Danmark. Det var ligesom perfekt kombi. Nu hedder det så PostNord Danmark Rundt. Det er et dårligt navn.
1: Ja, det er ikke lige så godt. Det spiller ikke helt perfekt. Men det er det, det hedder. Og det starter i dag i Aalborg. Første etape. Og det slutter så også i Aalborg. Det er en...
0: er det et endagsløb, eller hvad er det?
1: Nej, det er jo fem dage PostNord Danmark Rundt. Som tager rundt i Danmark.
0: Ja.
1: Og så cykler de. Og der synes jeg måske, med din du blev bidt af den gale hund, du snakker om, så kunne det være, at det var det, du skulle se nu.
0: Men er det spændende i Danmark?
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Helt. Meget flat.
1: Jamen, det er det jo. Altså, der er jo for eksempel...
0: alt er sprinteretapper.
1: Jamen, vi har jo ikke en bjergetrøje, det hedder en bakketrøje i PostNord Danmark.
0: Det er okay, jeg vil sige, jeg er glad for selvindsigten.
1: Ja, ja. Jeg tror faktisk, på et tidspunkt, det hed en bjergetrøje, hvor man så til det er også for åndssvagt, ikke? Vi har jo kun Himmelbjerget. Men det kan jo være, at det var noget for dig, fordi det er jo nogle af de nye danske upcoming cykelryttere.
0: Okay.
1: Og så er der nogle stjerner med, så for eksempel Wout van Aert, som vi kender som Jonas Vingegaards store hjælper.
0: Sindssygt, at Wout van Aert er med i det. Hvad skal han i Post Danmark Rundt?
1: Jamen, jeg føler også, det er et mærkeligt løb, fordi det kommer på bagkanten Tour de France, hvor man lige har set de bedste i verden.
0: Ja.
1: Og så skal man se det i Danmark.
0: Han har selvfølgelig ikke kørt Tour de France. Jeg har set nogle billeder af ham, der kører rundt på nogle vanvittige grusveje på en hyggeferie, mens de andre kører Tour de France.
1: Men det er lidt som at se VM, og så efterfølgende se 5 dage med noget Danmark-serie i fodbold. det er ikke lige så fedt. Men ja, det kunne være. Og så fik vi så... Jeg snakkede med vores praktikant i går, som vi troede, på PostNord Danmark Rundt også var noget med, hvor de havde pakker med rundt. Og det vil jeg bare sige, det er det altså ikke... De har ikke pakker med den her gang.
0: Det vil 100% optimere PostNords udleveringssucces.
1: Altså, jeg ville elske at se det, hvis de lige havde en taske på ryggen.
0: Hey, Wout, du skal jo ikke. Kan du lige tage den her med til Odense?
1: Ja, og du skal også holde for rødt. Det er sådan lidt, hvor du følger trafikken også, ikke? Jamen, det er bare for at sige, det er faktisk et rigtigt cykelløb.
0: Okay.
1: Det er ikke en masse postbutter, du allerer i pakkeaflevering.
0: PostNord Danmark Rundt, kan jeg se det et sted? Er det på hele Danmarks hjemmebane?
1: Det var en af de svære. Jeg tror, du kan se det i tv. Det skal jeg ikke.
0: Det lyder meget som TV2-ting, synes jeg.
1: Ja, se det på TV2. Det er
0: måske.
1: Ret sikker på, du kan.

0: Journey Deluxe fik du her sammen med Anna Nordell med Drømmer Jeg. Kasper, der er blevet lavet noget fuldstændig skandaløst journalistik inde på TV2 Øst.
1: Nej, der er det siger du ikke.
0: Jo, men de laver den her, hvor de laver en artikel, der sætter op til noget.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke fået svaret.
1: Nej, det er det værste.
0: Men hvad det hele handler om, fordi det er ret, ret spændende, og jeg ved, du vil elske det, okay. Og jeg tror, alle vil elske det.
1: Ja.
0: Hvad det hele handler om, det fortæller han om på den anden side af nyhederne.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig.
20: og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
22: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Næsten 4 ud af 5 af vores vandløb er forurenet med tungmetallet zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang af Miljøministeriets seneste tilstandsvurderinger, som DR har lavet. Ifølge seniorforsker i økotoksikologi Jørgen Jensen fra Aarhus Universitet, så kan stofferne altså skade livet i vandløbene. Forureningen stammer i høj grad fra svinegylle, fordi zink og kobber er blevet tilsat grisefoder. Siden 2019 der er reglerne for grisefoder dog løbende blevet strammet. Miljøstyrelsen forventer derfor færre zinkforurenede vandløb i de næste tilstandsvurderinger. AI-virksomheder opkøber og destruerer i øjeblikket enorme mængder af gamle fysiske bøger fra antikvariater i hele Europa, det skriver Berlingske. Formålet er at scanne teksterne for at træne deres sprogmodeller med rigtigt sprog og undgå tekst lavet af kunstig intelligens. Frygten er dog, at sjældne bøger simpelthen går tabt, da virksomhederne skærer siderne ud af bøgerne, før de scanner dem. Og så har Iran præsenteret et forslag til en midlertidig genåbning af det vigtige Hormuzstrædet. Planen er præsenteret over for Oman og betyder, at en stor del af skibstrafikken skal foregå i iransk farvand. Det siger Irans viceudenrigsminister til statsligt TV. Han advarer om, at strædet forbliver lukket for skibstrafik, hvis Oman afslår det her forslag. Hormuzstrædet har reelt set været lukket siden februar, og ifølge nyhedsbureauet Reuters så har Oman også præsenteret en plan, men den har Iran altså afvist, at den ifølge viceudenrigsministeren ikke tilgodeser de iranske sikkerhedsanliggender. Og så er der altså noget lidt spændende under opsejling på The Beatles' officielle hjemmeside. Siden viser nemlig en mystisk nedtælling, der slutter i dag kl. 14 dansk tid. Samtidig så står der, at gode ting kommer til dem, der venter, og at spændende nyt er på vej. Hjemmesiden afslører dog ikke, hvad der tælles ned til. Til gengæld så kan de nysgerrige besøgende altså se en video af et æble, der falder ned på græsset. The Beatles gik i opløsning tilbage i 1970, og i dag der er det kun 2 af bandets medlemmer, der stadig er i live.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Sommervarmen er for alvor tilbage i dag, og vi får altså en tør dag med rimelig meget sol, lidt mere senere på dagen end først på dagen, og så får vi altså temperaturer op mellem 24 og 29 grader lokalt helt op til 30.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
2: Ja tak. Godmorgen Kasper Poulsen.
3: Godmorgen Simon.
2: Så er klokken 3:07. Godmorgen til dig, der har valgt at tænde for din radio her til morgen og lytte til os her på Radio 100. Det er vi rigtig glade for. Kasper, det er en dejlig time, man har tændt for, kan jeg fortælle.
3: Ja.
2: Vi skal jo altså rigtig meget spændende igennem. Vi skal blandt andet snakke om, hvad for noget tøj, vi gerne vil arresteres i.
3: Ja.
2: Så skal vi også snakke. Det er også timen, hvor man kan vinde 500 kroner til Rema 1000.
3: Mm.
2: Ja, du hørte det rigtigt. Sidder du og lytter med lige nu og tænker, jeg skal da handle på et tidspunkt.
3: Og det lykkes pænt ret godt i den her uge, ikke?
2: Altså, det er rigtigt.
3: Er det på gæt nummer 1 og på gæt nummer 1?
2: Det er faktisk rigtigt. Det er lidt spændende at se, om vi laver et hattrick, men du skal jo altså bare ringe ind, og så skal du gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg har smidt op på hovedet af Kasper. Det er om en lille halv time, du altså kan vinde 500 kroner, hvis du bliver hængende. Inden da, Kasper, så skal du og jeg snakke om forlystelsespakker.
3: Og der har jeg jo nemlig været i sommerferien.
2: Ja, det er jo, altså som en, der har spillet rigtig meget Rollercoaster Tycoon, så glæder jeg mig rigtig meget til at høre om det.
3: Ja.
2: Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Først får du lige Albert Heath og Sofie 1998 med den her banger en sang, nemlig Horsens.

0: Albert Heath og Sofie 1998. Kasper, hvordan har du det egentlig med forlystelsesparker sådan helt generelt?
1: Det korte svar er godt.
0: Ja.
1: Og når det så er sagt, så har jeg indtil for 3 uger siden kun prøvet danske forlystelsesparker. Og jeg kan jo se på nettet, at der kan godt være stor forskel på, hvad de har i USA og hvad de har rundt om i Europa.
0: Ja, det er sjovt, fordi jeg har altid haft en drøm om at prøve at komme lidt ud, fordi jeg har nemlig også kun været i dansk, og så tror jeg vist en gang, da jeg var barn, var jeg en på Mallorca, men som jeg lige husker, det var lidt mere Dalgårds Tivoli-agtigt.
1: Ja.
0: Fordi vi har jo egentlig, så vi har okay fede forlystelser. Der er jo både mange af sommerlandene i Danmark har faktisk nogle okay fede forlystelser.
1: Mm-hmm.
0: Både Djursommerland, Sommerland Sjælland, der findes garanteret flere, jeg ikke kender til.
1: Legoland har jeg aldrig været i, det ser fedt ud.
0: Nej, det er faktisk ikke så fede forlystelser.
1: Nå.
0: Det er mere en form for park, man går rundt i. Jeg vil sige, Legoland, med al respekt, er lidt for mindre børn.
1: Okay, nå.
0: Der er ikke den fede rutsjebane i Legoland. Men dæmonen og sådan noget er også okay, at den gamle, altså verdens ældste fungerende trærutsjebane har vi ude på bakken.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: København.
1: Altså, jeg er generelt god til det. Jeg gider ikke dem der, hvor man sådan drejer rundt, snor rundt.
0: Og
1: altså,
0: du er ikke sådan noget på hovedet?
1: Det er ikke, fordi jeg bliver ikke vildt dårlig. Jeg synes bare ikke, det er så sjovt. Jeg kan bedre lide dem, hvor der er fart på.
0: Altså sådan en rigtig rutsjebane.
1: Ja.
0: Det er nemlig også sådan, jeg har det, en rigtig god rutsjebane, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg har spillet meget rollercoaster, da jeg var barn.
1: Mm, ja.
0: Det er det med at bygge de der helt store rutsjebaner, der har det lange, seje træk.
1: Ja.
0: Det gad jeg rigtig godt at prøve i virkeligheden.
1: Der sker jo det i min sommerferie, at jeg er i Heide Park.
0: En tysk
1: forlystelsespark. Og jeg havde ikke rigtig undersøgt, hvad det var, men vi tager ligesom afsted, og så kommer jeg jo ind i det, der føles som det spil, der hedder Rollercoaster Tycoon.
0: Nej, det er spillet.
1: Jeg føler, jeg er der.
0: Det er, men jeg tror, at man kunne bygge nogle af de... Altså, du kunne købe nogle af de rutsjebaner, der var i Heide Park.
1: Ja, for der sker så det, at vi går rundt, og så vi ved ikke rigtig, hvor vi skal starte henne. Så vi starter med sådan en river rafting, som også var ret vild. Men så ser vi en trærutsjebane.
0: Ja.
1: Men vi kan ikke se den hele. Vi kan kun lige se, okay, den er rigtig høj. Der er et vildt drop, og så kan vi ikke se mere. Så vi tænker, okay, vi skal prøve
0: altså,
1: det her drop.
0: Er så stor, at du ikke kan...
1: Jamen, det ved jeg ikke på det her tidspunkt, fordi der er en masse ting, som gør, at jeg ikke ved, hvad der sker. Jeg kan bare se, at der er et langt drop her.
0: Ja.
1: Så vi prøver den. Når vi så kommer op på toppen, så kan jeg bare se, det er jo den, som man køber i det spil, hvor du skal sætte hele parken af, fordi den
0: når
1: bare
0: linken,
1: er
0: ja.
1: En kilometer lang. Den var så lang, at når du også... Altså, det er den vildeste oplevelse, som du har prøvet. Du kan bare tage din trærutsjebane på bakken, og så kan du pakke den sammen og smide den af helvedes til. Den var så sindssyg, den der. Da vi kommer ud, så er der en souvenirbutik.
0: Ja.
1: Kun til den her. Colossus hedder den. Du kan købe en...
0: Nej, Colossus! Jeg kan ægte huske
1: den. Kan du huske den?
0: Ja, den er
1: jeg prøvet.
0: Den er ægte med i Rollercoaster Tycoon. Ja. Nej, hvor det sindssygt.
1: Jeg finder ud af, at det er Europas højeste og hurtigste trærutsjebane. Og når du kommer ud, så kan du købe en pokal. Altså, så du ligesom kan vise, jeg har prøvet den her. Okay. Det tror jeg altså ikke, du kan i særlig mange danske forlystelsesparker. Og det er ingen pokal, du gider have stående i hvert fald.
0: Ja, du køber meget dyrt billede. Okay, men mit store spørgsmål til dig er så, Kasper. 11 timer i den forlystelse. Var det noget, du kunne tænke dig?
1: Ej, ikke den.
0: Nej, okay, ikke den. Det er fordi, det er nemlig den opgave, som der er to drenge og en dreng og hans bedstemor, der er blevet stillet i Djurs Sommerland,
1: ja.
0: Da de var med til årets

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Thomas Helmig fik du her med den eneste ene. Der er også kun en eneste dag på året, der er såkaldt maratondag i Djurs Sommerland. Og det er altså en dag, hvor man kan melde sig til, hvis man kunne tænke sig at prøve at slå rekorden for, hvor mange gange man kan nå en forlystelse på 11 timer.
1: Hvorfor har jeg aldrig hørt om det her før? Det lyder fuldstændig genialt.
0: Jamen, jeg ved, de har været der de sidste 5 år.
1: Det kan jeg mærke, det skal jeg med til.
0: Vi skal lige notere det, så kunne det faktisk godt være en ting, vi kunne lave i radio måske også næste år.
1: Ja, så kan vi sende fra den forlystelse, vi prøver.
0: Ej, vil du være sød at skrive det ned et sted, ikke?
1: Ja, det skal
0: Der er simpelthen sket det, men det er også, vil jeg sige, jeg bliver også lidt trist at se, for det er et stykke journalistik, som TV2 Østjylland har lavet.
1: Ja.
0: Fremragende, de er ude på dagen, på maratondagen.
1: Ja.
0: Der er 2 hold, som jeg forstår det i år, der har meldt sig.
1: Ja.
0: Eller i virkeligheden 3. Der er 2 drenge.
1: Det er ikke mange.
0: Nej, jeg ved ikke, de har været lidt sent ud med at annoncere. Det er også 11 timer inden forlystelse, det er lang tid.
1: Ja.
0: Du skal sætte meget tid af til det.
1: Ja.
0: Det er 2 gutter, som tager en forlystelse, en rutsjebane, en stor rutsjebane. Og det der er, de kendte ikke hinanden på forhånd. De lærer hinanden at kende, som de siger undervejs.
1: Okay, ja.
0: De sidder ved siden af hinanden aller forrest. jeg synes bare, der er noget meget sjovt. Jeg synes næsten lige, vi skal prøve at høre, fordi altså, der er jo noget med 11 timer inden samme forlystelse.
1: Ja.
0: Det kan jo hurtigt blive sådan. Jeg synes bare lige, du skal prøve at høre de interviewer dem efter 3 timer.
1: Ja.
0: Og her der er den ene af drengenes, de bliver ligesom sendt afsted igen. Prøv lige at høre, hvordan det lyder. Nu skal jeg bare
2: Ja!
0: Altså.
2: Ja!
0: Jeg ved ikke, jeg synes bare allerede godt, man kan fornemme der.
1: Ah, det der.
0: Noget entusiasmen er lidt væk allerede, ikke?
1: Men det er også. Har du ikke prøvet en rutsjebane eller en karusel sådan 3 gange?

0: streg.
1: Jo.
0: Der kan man jo heller ikke svinge sig op til at, at skrige længere.
1: Nej, der har de allerede prøvet 50 gange på det her tidspunkt, ikke? Så er der August, der er taget ind med sin bedstemor. For det første, altså, hatten af for den her bedstemor.
0: Den friske bedstemor.
1: Det er altså ja. Dedikation til barnebarnet, når man gider det her. Ja. Men hun er simpelthen taget med på den her 11-timers tur. Det er så også en lidt mindre vild rutsjebane,
0: ja.
1: De prøver. Men jeg synes bare, de har så siddet der i 2,5 time, de interviewer dem her, før de interviewer de andre.
0: Ja.
1: Og August, han har det allerede sådan her.
2: Det er lidt sjovt, men det er også lidt kedeligt.
0: Ja, men det...
1: Altså, så er der edderm. Bruderer mig lang vej igen.
0: Det er sådan, jeg tror, mange har det med mange forlystelser. Det er lidt sjovt, men det er også lidt kedeligt.
1: Jeg kan bare sige, hvad er det for en forlystelse, du gerne vil sidde i 11 timer?
0: Jamen, den er virkelig svær, ikke? Fordi det gælder jo om, det må nemlig ikke være for kedeligt, men det må heller ikke være for vildt, hvis du skal sidde der i 11 timer.
1: Nej.
0: Samtidig skal det heller ikke være en for lang tur.
1: Ej, for det er jo selvfølgelig også hele det her med at slå rekordaspektet.
0: Ja, det er det. Du skal jo nå så mange som muligt.
1: Ja, rekorden lige nu er en fyr, der hedder Preben, der har siddet 200, han har taget 200 ture ind i samme fødsel.
0: Det er fordi, jeg tænker, jeg gider ikke for eksempel sidde dæmonen i Tivoli. Der gider nok ikke sidde i 11 timer. Det er alligevel for voldsomt. Men omvendt, så gider jeg ikke sidde i sådan en karusel.
1: Der er sådan en merry-go-round, hvor du kan sidde på den der hest, eller giraffen, eller et eller andet, og køre frem.
0: Altså, sidde der 11 timer. Omvendt, hvis man kan få lov til at skifte lidt, så kan man tage hesten, og så kan man tage den der campingvogn, der karaten, hvor du kan sidde og sove lidt. Men det er til gengæld nogle lidt lange ture. Det samme med ballongyngerne er også lange ture.
1: Det er rigtigt, du kan ikke nå 200.
0: Og når folk skal af og på, det tager lang tid, ikke? Så det ved jeg ikke. Hvad vil være fedt, ikke? Noget, sådan en middel-rutsjebane, hvor man ikke kommer på hovedet, men sådan stille og roligt.
1: Sådan noget Mariehøen på bakken, den er også meget kort.
0: Det vil altså også være lang tid, 11 timer.
1: Men du har resten af sådan noget rundt. Jeg sidder også lidt tænkt på sådan noget, altså sådan noget, de altid har sådan nogle tekopperne eller sådan noget. Altså, hvor du bare kører rundt og rundt og rundt og rundt.
0: Ja, men det er prøv at gøre det i 11 timer.
1: Nå, men det helt store problem med den her historie er altså, at TV2 Øst ikke har lavet en opfølgende artikel.
0: Nej.
1: Så jeg ved ikke. Altså, jeg mener, det sidder du derude og ved, har de her slået rekorden, har de ikke slået rekorden, men det kan sød at ringe til os, eller skrive til et eller andet.
0: Ja, ring.
1: Jeg ved det ikke, altså, det er jo 70-33-100, hvis du ved, om de her har slået rekorden, så vil jeg skide gerne høre det, fordi ellers så skal TV2 Østjylland altså se at komme i omdrejninger.
0: Og så skriver jeg altså lige ned, at næste år, der skal vi sende live fra 11 timers tid i en eller anden form for rutsjebane.
1: Det synes jeg er en klasse idé. Okay, så vi skal faktisk lige tage kontakt til Djurs Online. Holder de maratondagen næste år, så sender morgenshowet fra Radio 100 for en eller anden sindssyg forlystelse.
0: Ja, så sidder vi der.
1: Ved vi, hvordan Anne har det med rutsjebaner?
0: Nej, helst lidt ikke efter 11 timer.

0: Lars på UG fik du her med, hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort. Jeg håber, at det hverken kommer til at handle om held, eller at glæden bliver kort for en lytter lige om lidt. Fordi Kasper, du og jeg, vi skal altså snart til at lege den her leg.
1: Ja.
0: Er du totalt klar på at stille spørgsmål og sådan noget?
1: Jeg synes, det er gået rigtig godt den her uge, og det er en god start efter sommerferien. Ja, det er jo altså quizzen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og så er det min opgave at stille en masse spørgsmål, fordi jeg ved ikke, hvem det er. Og så er det din opgave derude at gætte, hvem det er.
0: Og ringer du ind og svarer du rigtigt, så vinder du altså et gavekort til Rema 1000 på hele 500 kr. Det er altså lige på den anden side af en vejrudsigt og også et stykke med Benjamin Hav, så får vi altså en omgang op på hovedet.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
17: Sommervarmen er for alvor tilbage i dag, og vi får altså en tør dag med rimelig meget sol, lidt mere senere på dagen end først på dagen, og så får vi altså temperaturer op mellem 24 og 29 grader lokalt helt op til 30.
18: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: officielle VM-sang til Danmark. Ja. Hvis vi altså lige havde givet at tage sammen og komme med til VM i fodbold.
1: Jeg er glad for, at han lige så giver sangen alligevel.
0: Ja, fordi Portugal er altså en virkelig fantastisk dejlig sommersang, synes jeg. En anden sang, der også er rigtig fantastisk, Kasper. Det er den her Op på hovedet med Natasha, som vi har valgt at bruge til eller Op med hovedet hedder sangen.
1: Ja.
0: Vores leg hedder Op på hovedet.
1: Ja, det er tæt på.
0: Og det er den leg, vi skal til at lege nu. Fordi du har altså, dig der sidder og lytter med lige nu, ja, dig. Det er dig, jeg snakker til. Du har mulighed for at vinde 500 kroner til Rema 1000, hvis du kan gætte, hvad for en kendt og aktuel person, jeg har puttet op på hovedet af Kasper.
1: Og det er jo altså min opgave at være den, der stiller de rigtige spørgsmål, så vi forhåbentlig kommer det rigtige sted hen.
0: Yes.
1: Det er din opgave at gætte, hvem det er. Lad mig lægge ud med første spørgsmål.
0: Jeg kommer med det.
1: Hvis jeg kører bil,
0: ja,
1: er jeg så typen, der vil holde tilbage for dig? Eller vil jeg tænke, ej, jeg tager den her plads?
0: Jeg tror, du tænker, du tager pladsen. Det er mig, der, det er mig, der skal holde tilbage for dig.
1: Okay.
0: Det føler jeg mig ret overbevist om.
1: Ja, okay. Fordi det er jo en type.
0: Ja, jeg kan jo så også sige, du er en mand i dag.
1: Okay. Nå,
0: det hænger derfor allerede lidt sammen. Og så kan jeg også sige, du ikke er fra Danmark, hvilket også hænger sammen.
1: Okay, ja.
0: Ja, jeg vil faktisk også sige så meget, som vi måske skal smutte til Sydeuropa. Og det siger jeg igen.
1: Nå.
0: Måske nu mere.
1: Det
0: jamen, jeg siger ikke, så siger jeg, jeg siger ikke mere nu.
1: Nej, okay.
0: Altså, så er du også aktuel. Og så får du heller ikke mere.
1: Nej, men så kommer jeg med nogle flere spørgsmål lige om lidt.
0: Godt. Tror du allerede, måske du ved, hvem det er, eller vil du bare gerne være med til at lege lejen, så skal du altså finde din telefon frem. Så skal du være klar til at ringe 70-333-100, så kommer du igennem til studiet til os. Og har du et gæt, og gætter du rigtigt, så er det altså 500 kroner til Rema 1000. Men inden vi kommer så langt, så tager vi lige en omgang med Carl William. Og op igen.

0: Jamen fik du her med om igen. Jeg har lige tjekket, Kasper, at telefonerne virker. Jeg har lige prøvet at ringe ind til studiet. Og de virker, det kan jeg bare sige.
1: Nej, det er godt.
0: Jamen, det er jo lidt vigtigt, fordi at, vi skal til at lege op på hovedet nu.
1: Men det er også ærgerligt, du får sagt det, fordi hvis nogen ingen ringer, så har vi ligesom også afsløret, så er det fordi, der ikke er nogen, der ringer. Og det er ikke fordi, det er jo altid det, man har i baghånden, man kan sige, nå, der er ikke nogen, der ringer. Det kan være, at telefonsystemet ikke fungerer.
0: Okay, men så det nytter altså ikke noget. Du skal ringe ind, ja, hvis du har et bud, for ellers så bliver det, så kommer jeg til at se dårlig ud nu. Ja. Det er jo altså lejen, hvor du, der sidder og lytter med lige nu, kan vinde 500 kroner til Rema 1000, hvis det er, du kan gætte, hvilken kendt aktuel person Kasper har fået op på hovedet. Og må jeg lige hurtigt sige noget? Ja. Jeg har jo før reklameret for Rema 1000's is, der er altså rigtig gode.
1: Ja, det er
0: de altså enig. De har altså, vil jeg også bare sige, det er jo blevet 30 grader i dag, så ud af man køber deres is, så har de altså også noget ret godt fladbrød til at grille. Jeg tror bare, det hedder græsk madbrød. Det ligger i fryseafdelingen.
1: Ja, de lækre, ja.
0: Ja. Jamen, det er Rema 1000's eget mærke også. Klasse.
1: Det kan være, at du bare skal ringe ind. Er det derfor, du ringer ind? Er det, du gerne vil vinde det selv?
0: Kasper, er du klar til at stille nogle spørgsmål?
1: Ja, okay. Altså vi ved jo nogle ting, ikke? Ja. Det er, at jeg er en mand, yes, og jeg er ikke fra Danmark.
0: Nej, præcis.
1: Godt.
0: Så er det altså bare med at være klar. Telefonnummeret er 70-333-100, så snart du har et bud på, hvem det er for en kendt aktuel person, der kommer op på hovedet, Kasper. Kasper, er du klar til at fyre spørgsmålene af?
1: Yes.
0: Så starter dig og lytterens 2 minutter nu.
1: Godt. Har jeg mere end en hjemmelavet kop eller skål i mit køkken?
0: Hjemmelavet? Ej, det tror jeg sgu ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke. Kører jeg på elcykel?
0: Nej.
1: Kan man møde mig i et fitnesscenter?
0: Ja, det tror jeg godt, hvis ikke du har dit eget.
1: Hvis ikke jeg har mit eget?
0: Ja.
1: Okay, har jeg rengøringshjælp?
0: Ja, 100%.
1: Okay, er jeg over 40?
0: Ja, det er du også.
1: Er jeg over 50?
0: Ja, det er du også.
1: Er jeg til frisøren mere end en gang om måneden?
0: Nej.
1: Nej, det er ikke.
0: Jeg kan se, at der er en masse, der ringer nu. Skal vi bare lige prøve at tage en telefon?
1: Ja.
0: Godmorgen, hvem taler vi med?
2: Godmorgen, hvem taler vi med? Det er Kent Jensen.
0: Hvad siger du? Kep?
2: Kent.
0: Kent, hej Kent. Har du på, hvem der er kommet op på hovedet af Kasper i dag?
2: Ja, det er ham, der er fodboldspilleren, Zidane.
0: Hvad siger du, han hedder der igen? Det skal vi lige have.
2: Ja, jeg kan ikke lige huske hans navn 100%. Ham, der er den franske fodboldspiller.
0: Ja, hvad sagde du, han sagde sådan om? Zidane?
2: Zidane,
0: ja, godt, Kent. Hvad, altså, ja, hvad foregår der? Hvorfor er I så sindssyge for tiden, vores lyttere her? Det er jo helt gakkelaks.
1: Zinedine Zidane, ja, det ved jeg.
2: Ja, ja. Men det var sådan rimelig oplagt, og han er jo blevet ny landstræner.
0: Det er det. Han er nemlig blevet den Frankrigs landstræner, efter at de jo altså utroligt nok har VM's topscorer på holdet, men får lige præcis nulleren skidt med hjem.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så nu har man valgt at gå med Zinedine Zidane. Har du set, kender du Zinedine Zidane?
2: Nej, jeg går egentlig ikke op så meget op i fodbold, men lige det der, så er jeg bare nyhederne.
0: Ja. Det, altså, vores lytter er simpelthen for godt orienteret efterhånden. Jeg bliver nødt til at finde noget mere obskur, at de skal gætte.
1: Nej, det synes jeg ikke. Det er da fedt at give præmier ud.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Efter at vundet 500 kroner til 3.000.
2: Ja, men jeg siger mange tak.
0: Tillykke, Kent. Ved du, har du ligesom mig en yndlingsis nede i Rema 1000, eller er der noget, har du Rema 1000 tæt på i det mindste, du skal ned og handle i?
2: Ja, men jeg handler flere gange om ugen som regel.
1: Er du mest til de is, som Simon taler om, eller det fladbrød, som han også taler om?
2: Nej, det er lidt alt efter, hvad de har på tilbud, jo.
1: Ja.
0: Og dem har de mange gode sådan, tilbud af. Kent, prøv at tusind tak, fordi du ville lege med. Vil du ikke lige blive hængende på telefonen, så får jeg lige din oplysning om lidt, så vi kan sende de 500 kroner det rigtige sted hen.
2: Jo, tak.
0: Kasper, hvad er det, der foregår? Hvorfor er det, at... Jeg synes, vores lytter gætter det for hurtigt.
1: Jamen, jeg synes da bare, at det bekræfter os i, at vi har rigtig gode lytter, som følger med i, hvad der foregår. Og selvfølgelig er det Zinedine Zidane i dag.
0: Hvorfor siger du selvfølgelig? Det vidste du da ikke noget om.
1: Nej,
0: du
1: ved
0: ikke, om det er Zinedine Zidane, der i dag.
1: Nej, det er rigtigt, nej. Men det er fedt. Nu ved jeg lidt om fodbold, ikke?
0: Ja.
1: Og de tager jo den største legende, der er måske, og putter ind som landstræner.
0: Ja, det er også lidt farligt, ikke? Jeg håber for dem, det kommer til at lykkes.
1: Ja.
0: Hvis du også gerne vil lykkes med at vinde 500 kroner til Rema 1000, så er det altså bare at sidde klar igen i morgen klokken 7:30, hvor vi endnu en gang leger op på hovedet.

0: 1-2 midt i en drøm. Fik du altså her. Kasper, har du nogensinde haft sådan et rendezvous med politiet?
1: Et rendezvous?
0: Altså, er du blevet arresteret eller antastet?
1: Nej, utroligt nok ikke. Især fordi jeg er for højt ladsagt, men jeg har aldrig haft noget at gøre med politiet.
0: Det var da egentlig sindssygt.
1: Ja.
0: Det er der nogle andre, der har et par omgange. Andrew Tate.
1: Ja.
0: Og hans bror.
1: Okay.
0: Blev anholdt for lidt over en uge siden.
1: Ja.
0: Igen.
1: Altså, Andrew Tate, det er ham, der siger nogle lidt vilde ting, ikke?
0: Altså, det er ham, der har sådan rimelig hissigt omkring kvinder, og er rigtig glad for at fortælle meget unge mænd, at de også skal have kvinder.
1: Okay.
0: Det er meget sådan den stil, og det er vist også noget med både noget trafficking og noget...
1: Nå.
0: Ja, det er noget rigtig gris.
1: Det er næsten... fair nok, han har noget med politiet at gøre sig.
0: Det synes jeg også. Men ja. Jeg vil dog sige, det der næsten er mere kriminelt, og nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men stadigvæk.
1: Ja.
0: Det er det outfit, som han bliver anholdt i.
1: Ja.
0: Altså, der er en video på nettet, hvor Andrew Tate bliver anholdt af politiet, og udover, der er en mand i et stort svampebob-kostyme, og altså, der sker mange sindssyge ting i den video.
1: Svampebob-kostyme?
0: Ja, og det har jeg heller ikke forstået, hvorfor endnu.
1: Okay.
0: Men Andrew Tate, det outfit, han har på,
1: ja,
0: er for mig så sindssygt, at det har fået mig til at tænke over, hvad jeg egentlig gerne selv vil arresteres i. Jeg kan lige beskrive, Andrew Tate, han har en meget stor halskæde på.
1: Ja.
0: Meget stor.
1: Ja.
0: Og så har han en meget stram, lilla, sådan silkeagtig skjorte,
1: ja,
0: der er åbnet, altså kriminelt langt ned.
1: Okay.
0: Altså, det er sådan selv Peter Belli vil sige, hov, hov, hov, kammerat, så knapper du lige en knap.
1: Okay.
0: Og det er så stoppet ned i en form for piratbuks. Jeg har lidt svært ved at afkode, om den er læder, eller om det er noget sort denim.
1: Altså, piratbuksen, det er den, der stopper sådan lidt mærkeligt på skinnebenet,
0: ikke? Ja, præcis, midt på skinnebenet, og så har han lige en lille slis i siderne.
1: Okay.
0: Og så har han en form for en bar fod ned i en hyttesko. Altså, det ser fuldstændig sindssygt ud.
1: Det lyder som Skagen uge 29, det der. Er det ikke sådan en outfit?
0: Jo, altså ægte, giv det sådan en finance bro vest, så er vi der, ikke? Men jeg er bare sådan, det er jo så ærgerligt, når der bliver taget alle de her billeder og sådan noget. Jeg vil bare,
1: Men han lyder som en, der også er klar på at blive anholdt. Altså, fordi, nu tænker jeg bare, at hvis jeg blev anholdt, så ville jeg ikke have lyst til, at det var i det tøj rundt i derhjemme. Fordi der går jeg jo sådan noget, altså hygge tøj, ikke?
0: Og det er selvfølgelig rigtigt. Nå, det er den slidte underbukser og sådan noget. Er det sådan noget?
1: Ja, det er jo bare sådan nogle, sådan nogle hyggebukser og en eller anden t-shirt, jeg ikke gider gå rundt i herude i offentligheden. Og det gider jeg da ikke bliver forevet på et eller andet arresteret foto, som hele verden skal se. Så synes jeg, det er federe, at man gør sig klar. Man lægger sit gode sæt frem. Og så tager man det på, og så siger man, nu er jeg klar. Kom og hent mig.
0: Men jeg ved ikke, om der er jo nogle steder, men sådan nogle, når det ikke er sådan noget, altså når det ikke er sådan noget voldsom kriminalitet, eller det er jo voldsom kriminalitet, han bliver anholdt for, men det der med, så tror jeg nogle gange, de godt kan finde på at ringe og adressere og sige, hey, vi kommer og henter dig nu.
1: Men det er også underligt, ikke? Det er altså også et privilegie. Altså ting, at politiet ringer og siger, vi kommer lige og arresterer dig, hvis det er okay.
0: Jamen, så har du tid til at lægge sættet frem.
1: Det er rigtigt, ja. Ja. Men hvad vil du tage på så?
0: Jamen jeg har tænkt mig over det, fordi du har jo ret. Man vil jo ikke... Altså, det vil også være helt... Det vil se dumt ud, det tøj.
1: Det må ikke være laset.
0: Nej, men omvendt, det må sgu heller ikke være for fint. Jeg synes, altså, hvis de kommer der, og så står jeg i fuld tuxedo, altså, og har lige fået vandkæmmet håret, det synes jeg også er dumt.
1: Ja.
0: Men jeg ved ikke, om der er noget fængselsmode, om man kunne tage noget...
1: Noget stribet tøj på.
0: Jeg har jo stribet trøje på i dag.
1: Men du bare møde op i fangedragten, det kunne også være lidt sjovt.
0: Stå i sådan en full-on Dalton-brødrende, hvide og sortstribet. Yeah. Jeg er klar, venner. I tager mig bare.
1: Det var godt, I kom, fordi det passer faktisk perfekt. Om tirsdagen, der har jeg altid stribet tøj på.
0: Ja, jeg tog, men...
1: Men du skal også tænke på, når du bliver anholdt. Nu er jeg ikke prøvet at blive anholdt, men det er også noget, man skal visiteres og sådan noget. Der gider man jo ikke have for stramt tøj på, fordi så skal du jo... Skal du ikke også have noget tøj af?
0: Nå, jeg ved,
1: det er sådan noget bøvl, hvis det er en læderbuks.
0: Jeg ved ikke, om alle skal ned i den der famøse squat og hoste.
1: Det har jeg en idé om, at alle skal.
0: Så kunne jeg selvfølgelig gøre bundløs fra starten. Det tænker jeg også vil være sådan lidt en overraskelse for politiet. Hvis jeg bare hiver coverbuksen ned, og så er der bare fri adgang. Det ved ikke, om det kan
1: noget. De løseste shorts, som du bare lige kan hive ned.
0: Ja. Nå, det er jo ikke for, altså, det er jo ikke for at underkende det her. Det er jo vanvittigt, det han er blevet anholdt for endnu en gang. Nu må vi se, hvad der sker. Han er jo ikke dømt eller noget endnu.
1: Men det er jo sygt nok, at det er så vanvittige ting, at han bliver anholdt for. Men det mest vanvittige er hans outfit.
0: Ja, præcis. Så det er lige præcis det, jeg mener. Ja, du kan også tænke lidt over det, men du gerne vil... en anden, der har vildt tøj på, jo, det kan tænke, som vi skal høre nu.
1: Ja, det er rigtigt, ja.

0: Katinka fik du her med kogepladen. Lige om lidt, Kasper.
1: Hvorfor du stiger på mig, som om jeg skal
0: gøre noget? Jeg kan være i tvivl, om du vil sige noget med demonstrationer. Det er i hvert fald det, vi skal snakke om på den anden side af nyhederne.
1: Jeg har demonstreret én gang.
0: Okay, det kan jeg mærke, jeg er lidt spændt på. Så er det noget fedt, du har demonstreret for?
1: Nej. Nej, men det, jeg har demonstreret, okay, og det synes jeg, det er det, vi skal holde fast i.
0: Okay, det er godt. Hvad du har demonstreret for, og om du fik noget ud af det, det skal vi altså høre på den anden side af både Burhan G, LOC og så også en omgang nyheder. Det skal vi altså, fordi at det rent faktisk, måske for første gang nogensinde, er lykkedes nogen at komme igennem med noget under en demonstration.
1: Ja.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Der er alt for meget zink og kobber i vores vandløb. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med tungmetallet zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang af Miljøministeriets seneste tilstandsvurderinger, som DR står bag. Forureningen stammer i høj grad fra svinegylle, fordi zink og kobber er blevet tilsat grisefoder. Siden 2019 der er reglerne for grisefoder dog løbende blevet strammet, og Miljøstyrelsen forventer derfor også færre zinkforurenede vandløb i de næste tilstandsvurderinger. Så er rekordmange kommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har den her sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svære traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, elløbhjul eller skateboard. Det fortæller læge og professor på Rigshospitalets neurointensiv afdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Tidligere der har der typisk været maksimum 3 tilfælde af de her skader i sommeren. I år der er vi dog allerede op på 10-15 tilfælde, siger hun. Lægens opfordring er dog ganske simpel. Husk cykelhjelmen. Det amerikanske militær har afværget et iransk overraskelsesangreb. I aftes der forsøgte Irans revolutionsgarde at ramme amerikanske styrker i Mellemøsten med flere missiler. Men alle missiler blev altså skudt ned, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på X. De amerikanske styrker er nu i højt beredskab. Som modsvar har USA og Saudi-Arabien bombet flere våbendepoter i Irak, som altså tilhører militante grupper. Saudi-Arabien bekræfter angrebene og kalder dem ifølge Reuters og AFP for selvforsvar. Og så slutter vi et andet sted, fordi økologiske æg kan nemlig være dobbelt så belastende for vores klima som æg fra burhøns. Det peger forskning fra Storbritannien på, det skriver The Guardian. Studiet viser, at en fuldt økologisk ægproduktion vil udlede lidt over 2 millioner ton CO2, mens et burbaseret system vil udlede lidt over 1 million ton. Ifølge forskerne så skyldes forskellen, at der skal bruges flere høns til at producere det samme antal økologiske æg. Studiet tager dog ikke højde for miljøpåvirkninger som pesticider og biodiversitet, det skriver TV2.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag bliver en tørværsdag, og først på dagen der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyen skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
2: Så blev klokken 2:08. Godmorgen, Kasper Forsdal.
3: Godmorgen, Simon.
2: Jeg vil godt lige starte med at bringe en kæmpe undskyldning. Altså, hvis du lige er stået på, lige stået op og tændt radioen, dejligt. Godmorgen til dig. Har du lyttet med i mere end 10 minutter, så vil jeg virkelig gerne undskylde for, at jeg var nødt til at skære så hårdt i Burhan G og LOC Sekarma. Ja. Et fantastisk nummer. Jeg skærer det på et helt forkert tidspunkt, men altså, nyhederne skærer jo altså frem.
3: Du er under et maksimalt tidspres.
2: Ja, præcis. Så det må jeg altså undskylde. Den kommer nok igen en anden dag. Vi er til gengæld gået ind i en fantastisk time, så vi kigger jo fremad, Kasper, ikke?
3: Ja, vi ser frem nu.
2: Ja, fortid og fortid. Nu skal vi se fremad, og der kommer nok en god løsning i morgen. Vi skal både snakke om australske livreddere, der lige nu er i Danmark. Mm-hmm. Så skal vi snakke om en spritny tøjkollektion.
3: Ja.
2: Som jeg ved, du har et lidt blandet forhold til.
3: Jeg synes ikke, det er den bedste idé.
2: Okay,
3: men det er okay.
2: Men allerførst, så skal vi snakke om demonstrationer. Og jeg ved, Kasper, du har lige tisset lidt for, at du på et tidspunkt har demonstreret for noget.
3: Jamen, jeg er jo en type, der ikke bare finder mig i hvad som helst. Ja. Jeg går op mod systemet.
2: Sådan.
3: Ja.
2: Jeg vil gerne høre, om det også blev til noget, fordi jeg vil sige, det er nemlig lykkedes læreruddannelsen på Frederiksberg rent faktisk at få noget ud af en demonstration, der altså nu har gjort, at uddannelsen er i live stadigvæk. Hvad din demonstration var, Kasper, og som sagt, om den lykkedes, det finder vi ud af lige om lidt. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Først får du lige TV2 med en sommerdag for alt for længe siden. Det gør du altså, fordi vi på Radio 100 har 100% dansk sommer. Det betyder, at vi spiller kun danske kunstnere med dansksproget musik hele juli.

0: TV2 fik du her med en sommerdag for alt for længe siden. Jeg sad tilbage i 2012, må det have været, på Roskilde Universitet, og laver en opgave omkring det egyptiske forår. Og nu er det lang tid siden, og det bliver også lidt kedeligt, men det var jo det var ligesom de egyptiske ungdomsoprør, der var ligesom var der.
1: Ja.
0: Hvor en masse unge demonstrerede for et bedre politisk fremtid.
1: Ja.
0: Og jeg interviewede nogle af de her unge, som havde været med nogle af de her voldsomme demonstrationer. Og undervejs går det bare op for mig. Der har simpelthen aldrig været noget, der var vigtigt nok for mig, til nogensinde at stille mig op på nogle bikehæder for det.
1: Nej. Men der kan man jo sige, at vi lever også i et meget heldigt land på den måde, at
0: det er rigtigt.
1: Der er jo ikke sådan noget, vi virkelig kan være utilfredse over.
0: Nej.
1: I forhold til andre lande.
0: Nej, præcis.
1: Jeg vil dog sige, jeg har demonstreret en gang
0: ja.
1: I mit liv, og det var helt tilbage i folkeskolen. Der var jeg jo altså en type, der ikke bare gad at finde mig i noget
0: okay.
1: som helst. Jeg vil sige det sådan her. Det er mest pigerne i klassen, der står for det. Og og så går drengen lidt med på det, fordi det er det, drengen gør, når pigerne har bestemt, at det er det her, vi gør. Ikke?
0: Ja.
1: Der sker det, at vi har en klasselærer på et tidspunkt, som vi får at vide ikke kan fortsætte med at være vores klasselærer, fordi hun ikke har, der er noget med nogle fag eller moduler eller sådan noget, som hun mangler for.
0: Hun er ligesom ikke uddannet til at være lærer på det niveau, I skal til at have.
1: Som fortsætter til udskolingen. Og det synes vi simpelthen ikke kan være rigtigt. Så pigerne bestemmer, at vi skal demonstrere nede foran inspektørens kontor. Vi laver banner.
0: Ej, hvor er det smukt på en eller anden måde.
1: Ja, vi står nede foran hendes kontor hver morgen i, jeg tror det er 3 dage, og blokerer hendes indgang.
0: Nej, okay. Hvor er det? Det er jo en fuldstændig ægte demonstration, I laver der.
1: Ja, og jeg kan huske, hun på et tidspunkt møder på arbejde, og så siger hun, jeg synes, I skal tage tilbage til jeres undervisning. Og hvor vi var sådan, næh, det kan du glemme alt om. Det gider vi da overhovedet ikke. Og drengene var selvfølgelig med, fordi vi slap for at have undervisning.
0: Selvfølgelig.
1: Og simpelthen, der sker det, at det faktisk lykkes. At ledelsen giver op, og så siger, fint, så får I hende. Det, der så sker, det er, at så går hun på barsel relativt kort tid efter. Så det arbejde, vi har lagt, det gav ligesom ikke rigtig så meget alligevel. Men det var jo symbolet i det, ikke?
0: Jo, og jeg vil sige, jeg har meget stor respekt for folk, der demonstrerer. For det første, fordi de bruger deres tid på det.
1: Ja.
0: Og også fordi, der er noget meget fantastisk, synes jeg, ved mennesker, der ikke mener noget, altså masser passionerede. Jeg synes, vi har jo set det masser af gange i Danmark også. Der har været demonstrationer for det ene og det andet og det tredje. Der har været landmænd, der kørt deres traktorer ind på hvad hedder det, inden foran Christiansborg. Vi har set lærere, der har demonstreret sygeplejerske demonstrationen og strejken, kan vi jo alle sammen huske. Jeg synes bare sjældent, der kommer noget ud af det. Jeg tror, det er derfor, jeg er meget sådan en opgivende omkring det.
1: Masser af respekt for folk, der demonstrerer. Bare ikke, når de limer sig fast til ting eller afbryder
0: Tour de France. Det er rigtigt. Det må de... Nej. Oh.
1: Lige den gruppe af demonstranter er pisseirriterende. Ja. Men alle de andre, kæmpe respekt.
0: Det er heldigvis nogle søde demonstranter, vi skal snakke om lige om lidt.
1: Ja.
0: Fordi det er nemlig lykkedes at få noget igennem, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Fordi sidste år, der var læreruddannelsen, helt specifikt den afdeling på Frederiksberg, den var ved at lukke på grund af for få tilmeldte studerende.
1: Mm.
0: Hvilket de studerende selv mente, var fordi der var for få penge til uddannelsen.
1: Okay.
0: Og så demonstrerede de, og hvad der så skete, det vil jeg altså gerne fortælle lidt, fordi det synes jeg faktisk er ret fantastisk og en god nyhed for en gang skyld. Men inden vi kommer så langt, så tager vi lige en tur med den flyvende Faduma.

0: Tobias Rahim med Flyvende Faduma. Klokken den er blevet 8:13, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Vi skal til en positiv historie, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Der sker simpelthen det sidste år, der vurderer man, at der er så få elever, der har søgt ind på læreruddannelsen, særligt på Frederiksberg-afdelingen.
1: Ja.
0: I København. Så sidste november, der er man sådan, vi lukker lortet. Det er sgu for besvær, det er for spild af penge, og vi bare, der er så få her. Vi lægger det sammen med et andet campus.
1: Det er jo det, de gør. Det er jo løsningen på alting, det er, vi lægger ting sammen.
0: Ja, supersygehusen er et andet fantastisk eksempel. Og så finder man ud af, det er noget lort, og så spreder man det ud igen.
1: Større skoler, vi lægger det bare sammen.
0: Ja, præcis. Inklusion, det var altid, alle lavede godt.
1: Ja.
0: Nej, men man vælger simpelthen, og det bliver eleverne rigtig ked af og sure over. De siger, hallo, det er et dejligt sted. Det er en dejlig læreruddannelse, vi har her. Og derfor vælger de så at demonstrere ved at besætte campus i 5 dage.
1: Det overrasker mig, fordi det troede jeg var, det er sådan noget, en ting, min far altid fortalte mig om, at du ved, besætterne dengang.
0: Ja.
1: Det var jo en ting. Så besatte man bygninger. Nu er vi her, og vi kommer ikke ud, før I giver os den her bygning.
0: Nej, det er meget den der, hvis man kan huske den gamle rytteriet-sketch med ham der mand, der sidder inde i skabet og siger, vi kommer ikke ud, før der er verdensfred. Ja.
1: Og det synes jeg er fedt, at den får man tilbage nu.
0: Ja, for det der simpelthen sker, det er, at så ender regeringen jo så med at sige, jamen fint, så må I få nogle flere penge. Ja. Og så får de altså 10 millioner i en varig bevilling.
1: Ja.
0: Så nu, det, der så sker i år, det er så, at folk har åbenbart lagt mærke til det her, så nu er der endnu flere, faktisk næsten dobbelt så mange, der har søgt ind på lige præcis Frederiksberg Campus.
1: Så tænk så, at det faktisk kan betale sig at demonstrere.
0: Det er det, jeg mener. Det er da så smukt.
1: Det er jo det indtryk, man har af, at det ikke altid fungerer. Men det er fordi, dem man hører om, det er jo folk, der vælger at blokere morgentrafikken.
0: Ja.
1: Eller lime sig fast til en eller anden vej til Tour de France og stopper hele løbet. Ja, og
0: kast med maling på Mona Lisa eller et eller
1: andet. Sådan noget der. Og det, som de glemmer, dem at demonstrere der, og det er jo ikke fordi, jeg skal belære dem i, hvordan man gør det, men man mister jo simpelthen sympatien.
0: Ja.
1: Så snart de blokerer morgentrafikken, så tænker jeg, jamen, så skal jeg i hvert fald ikke støtte den sag.
0: Nej.
1: Men når folk demonstrerer bare på egne præmisser.
0: Ja, de er jo faktisk bare sat sig ind i deres klasselokale, hvilket jeg heller ikke helt kan se, hvordan sådan lige af den direkte overgang, de har sagt, nu går vi i skole, så forlader vi ikke skolen. Det er meget sådan duksagtigt, men jeg ved ikke, om det er en lærerting.
1: Nej, det ved jeg. Det skal jeg heller ikke gøre mig klog på. Men det virker bedre, fordi det er på deres egen skole i det mindste. Det ville være mærkeligt, hvis de satte sig på en anden skole og sagde, det er fordi vores stemme lukker, så må vi jo sidde her og genere alle andre.
0: Ja, det ville være super irriterende.
1: Så gider man ikke, så får man lyst til at sige, jamen, så må jeg afsted jo bare lukke simpelthen. Ikke? Så det synes jeg faktisk er det, vi kan lære af. Demonstrere, men hvor du holder det på din egen banehalvdel. Lad være med at blive en andre mennesker ind i det. Det synes jeg...
0: Det er den dejlige,
1: historie.
0: Den tager vi med herfra.
1: Ja.
0: Vi kan tage den med helt frem til kl. 10. Måske også længere. Det er i hvert fald et nummer, du får her med dine.

0: Det er set før, at firmaer, virksomheder, brands kaster sig ud og laver deres egen tøjkollektion til stor succes. Nu er der altså en ny virksomhed, der kaster sig ud i det eventyr, som jeg spår mindre succes.
1: Okay, men det, det kan du få på den anden side af en omgang vejrudsigt, og også back-to-back med en som dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
24: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
25: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
27: I dag bliver en tørværsdag. Og først på dagen, der får vi lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, så skulle der altså gerne komme meget mere af den her sol, og skyen skulle gerne forsvinde helt. Og temperaturen, de er altså også dejligt varme i dag. Vi lander nemlig på mellem 24 og 29 grader.
28: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Back to back fik du her med en som dig, hvor klokken den er blevet 8:30 på sådan en onsdag morgen.
1: Det er tidligere lykkedes virksomheder at kaste sig ud i et eventyr, der ikke nødvendigvis har noget med virksomheden at gøre.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi alle sammen kan huske, da Little lavede den her meget berømte Little-sko.
0: Der var altså rift om den. Ja. Det var en sneaker, var det ikke det, som jeg husker? Det var en Conti-sko.
1: Den havde jo Little-farverne.
0: Det må man sige.
1: Så kunne man få den dernede i det der, den lille gang, der er med en masse forskellige ting.
0: Ja, den der, det er jo sådan en spot-tilbudshylde.
1: Præcis. Og de blev revet væk. Jeg tror også, at mange kan huske, IKEA har lavet en bøllehat.
0: Den har jeg derhjemme, kan jeg fortælle dig.
1: Den har du derhjemme.
0: Yes. Ja.
1: Nu er der altså en ny virksomhed, der kaster sig ud i det her eventyr. Og det, jeg spår, det er altså mindre succes. Det er tech-giganten OpenAI, det er den, der står bag ChatGPT, blandt andet.
0: Ja.
1: De har kastet sig ud at lave en tøjkollektion. Altså bestående af blandt andet sokker, en t-shirt, kasket, også en basketball, det ved jeg ikke helt hvorfor. Men altså en grøn basketball, hvor der står ChatGPT med store bogstaver.
0: En grøn basketball, det er et underligt produkt, er det ikke det?
1: Jo, det er det faktisk lidt. Altså det, der jo er med den her historie, det er, jeg synes, det, jeg kan godt forstå ideen. Og forstå, man som ejer af en virksomhed tænker, at det her vil folk, der gerne gå med. Men jeg har for eksempel aldrig forstået, hvorfor folk vil gå med brands. Altså, hvorfor skal du have en dansk metal t-shirt? Hvorfor vil du
0: gå over det? Nej, det er underligt. Altså, medmindre det er en uniform, ikke? Altså, men hvis du nu arbejder i Kvickly eller et andet supermarked, så vil du typisk have... Så er det en del af din uniform. Så har du en t-shirt på, eller sådan en polo-t-shirt, ja, hvor der står butikkens navn.
1: Jamen, den har du ikke på i byen jo. Den er du, når du er på arbejde. Det er sjældent, du står i kø til et diskotek, hvor du står, hvad fanden, du har sgu da din fede Superbrusen-trøje på.
0: men jeg ved ikke, om det er mig, der synes, det klinger lidt hult, men altså, du går jo også i fodboldtrøjer. Er det ikke det samme?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er det samme.
0: Det, du har taget en eller anden virksomheds merch-trøje på, fordi du synes, det er fedt. Hvis der er nogen, der synes, folk ChatGPT er fedt, så tager de den på, ligesom du tager en eller anden Christian Eriksen-trøje på, når vi spiller landskamp.
1: Jo, men landsholdet er jo ikke... Altså, jeg er med på, at det er en virksomhed, men det er jo de trøje, de spiller i. Altså, ChatGPT laver jo ikke tøj. De laver jo det der, de laver. Og så har de sagt, vi laver også en t-shirt, hvor landsholdet spiller jo i t-shirts. Jeg er med på, at det er en reklame for DBU, men det er da ikke... Jeg er lidt federe at have en fodboldtrøje på,
0: det kommer det bare... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, det ikke er så fedt. Men det er jo også bare mig. Det ved
1: jeg vil sige, jeg er så heller ikke sådan en type. Det har man set meget af, tror jeg, hvis man har været rundt i det danske sommerland. Så går der en eller anden mand rundt med bæltetasker og en Ronaldo-trøje på. Det, sådan gør jeg ikke.
0: Dem har jeg set mange af.
1: Ja,
0: Messi
1: mange
0: også
1: af.
0: Har der været mange, tror jeg.
1: Og det er ikke sådan, at jeg så går rundt i den, og så leger, at jeg er Messi. Altså, okay. Jeg har fodboldtrøje på, hvis jeg skal til fodboldkamp eller spiller fodbold. Okay.
0: Men der giver det mening også, ikke? Som du selv siger. Ikke? ChatGPT, sokker, det har jeg på, når jeg bruger ChatGPT. En kasket kan jeg også gøre på. Basketbolden bruger jeg ikke så tit samtidig med chat.
1: Jamen, det er det, jeg mener. Hvis de vil lave noget fra dem, så skulle de lave noget, der man kunne bruge til noget. Her er min idé.
0: Ja, kom med.
1: Tamagotchi, men med ChatGPT. Ja. Vil det ikke være sindssygt at have sådan en lille fætter, du skulle holde i live? Til gengæld får du så svar på alt, hvad du drømmer om. Altså, jeg siger bare, den er hermed at give videre. Lav en ChatGPT, Tamagotchi, ChatGPT, Tamagotchi. Der var den.

0: Hvad er det, der for, hvad foregår der?
1: Vi lige sidder på stranden, Kasper.
0: Nå!
1: Har du husket solcremen?
0: Åh, det er bare så skønt.
1: Har du egentlig været på stranden i år?
0: Ja, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Var der livredder der, hvor du var?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, det var en lille strand.
1: Det var en lille strand?
0: Ja.
1: Hvis man har været på stranden i år, så kan det nemlig være, at der ikke er blevet talt dansk til en af livredderne.
0: Ja.
1: Det kan faktisk godt være, at de har sagt, oh, hi there, mate. Okay. Lige nu, der er der nemlig en masse australske livredder, der er på sådan en lille form for, hvad kalder man det, udvekslingstur.
0: Nå, ja. Nå, okay. Så der er en masse danskere på en australsk strand, der siger, goddag du.
1: Ja, præcis.
0: Okay.
1: Og de her australske livredder har altså gjort sådan nogle observationer omkring danskernes vaner på stranden,
0: ja,
1: som de er lidt chokeret over. Hvad det er, og om vi har tænkt os at gøre en skid ved det, det kan vi snakke om på den anden side af Christian, men du kan gøre, hvad du vil, og dodo in the dodo, som er vågen i natten. Havde du

0: Dodo and the Dodos fik du her med Vågner i natten. Klokken den er blevet 8:45 her på sådan en dejlig onsdag, hvor du og jeg, Kasper, altså underholder dig, der sidder og lytter med, frem til klokken 10. Kasper, vi skal et smut på stranden os to.
1: Ja.
0: Og det skal vi, fordi at lige nu der kan det altså være, at den lokale livredder snakker engelsk. Og det er altså, fordi han kommer fra Down Under. Fordi lige nu der er der en masse australske livredder, som er på sådan en udviklingstur til, til Danmark.
1: Hvordan siger man brandmand og vandmand på engelsk?
0: Fireman and waterman. Ja, det ved en del gobble.
1: Fordi det føler jeg, det jeg meget vil spørge en livredder om. Det var, er der vandmand derude? No. Er der brandmand derude? Men det ved jeg ikke, om jeg kommer til at lyde som en idiot, hvis jeg spørger en australier, tror jeg.
0: Det ved jeg da heller ikke.
1: Are there fire?
0: Firemen.
1: Firemen in the water.
0: Ej, det er også men det, som der var meget sjovt, det er, at DR har så været ude og spørge dem, men hey, hvad synes I så om at være på sådan en dansk strand?
1: Ja.
0: Og der er de meget sådan, hey, det er meget skønt. Der er også tre ting, de bider mærke i.
1: Er det kedeligt?
0: De synes,
1: er det kedeligt? Fordi når de kommer fra Bondi Beach, hvor der er hajer, og der er bølger, og der er alt muligt.
0: Der er vitterligt hvide hajer, 7 meter høje bølger, og alting kan slå dig ihjel. Også solen jo.
1: Altså, og så det ned til Kerteminde Strand, hvor du kan shoppe og fange små rejer.
0: Det ved jeg. Altså det, de i hvert fald siger, de er meget overrasket over, det er, hvor lang tid folk er på stranden.
1: Nå, okay.
0: Og det er jo nok tilbage med det, som du siger, fordi enten så er folk blevet spist af en haj, eller også er de blevet brændt ihjel af solen, så de er nødt til at tage hjem der tidligere.
1: Ja.
0: Altså folk kommer over der hele dagen.
1: Men det er jo også dem her, at sådan en type er jeg ikke selv, men du har set dem der kommer med køletasken og parasollen og tæpperne.
0: Jeg er så fascineret af det, jeg vil kamphade det. Altså, der kommer jo sand alle steder, men de opstiller sådan en helt lille form for lejr.
1: Ja.
0: Og så er de der bare hele dagen.
1: Så nu er vi her.
0: Præcis. ja, det er de meget overrasket over, det er de ikke vant til.
1: Okay.
0: Så er de også meget overrasket over, at vi skider rimelig højt og flot på de der flag, som indikerer, hvor man skal bade, hvis livredderen skal redde en.
1: Nå ja.
0: Det ved jeg ikke, om du går op i, men der står tit, så står der to flag, der ligesom markerer det inden for den her zone, vi holder øje.
1: Nå ja, og så bader folk bare til højre for det.
0: Præcis.
1: Ja, men det er jo også, fordi der ikke er hajer.
0: Ja, fordi åbenbart i Australien, der skal de stå, altså der står de med fløjter og fakter, og nærmest skubber folk ind mellem flagene. Sådan, hallo, ja. Kammerat, kom herover.
1: Ja, men der føler jeg altså også, de er på arbejde. Men når man har set en dansk livredder, de sidder jo bare i det der tårn der. Det er ikke, fordi der sker så meget.
0: Ej, jeg føler også, det er en rimelig loppetjans.
1: Ja.
0: Den sidste ting, det er, at de synes også, vi er lidt for laissez-faire med vores børn.
1: Okay.
0: Og det igen, altså en ting er de her flag, men som de siger, der er jo ikke en kæft at holde øje med de børn, der bader. Vi sender bare vores børn ud, sådan, så må I lige det her. Vi skal netop sidde op under parasollen med en kold dåsebajer, ikke?
1: Ej, men vi er jo ikke fuldstændig, altså vi siger jo lige til dem, kun til navlen, og der skal gå en halv time efter, du har spist. Det er
0: rigtigt.
1: Det. Så på en måde er vi jo ansvarlige, og så, hvad de så gør derfra, det er jo frihed under ansvar. Så må de jo selv.
0: Det er rigtigt, sådan, vi lever i Danmark.
1: Ja.
0: Frihed under ansvar, også på stranden.
1: Ja.
0: Jeg har til gengæld tænkt meget over, jeg gad godt at vide, nu du har jo selv været inde på det, hvordan må de danske livredder så har det på Bondi Beach?
1: De vender tilbage med en form for PTSD, er jeg ret sikker på.

0: Her, der var det Hugo Omer og Peter Sommer, der nedlagde forsvaret. Kasper, jeg ved, du har været i en tysk forlystelsespark her i sommerferien.
1: Korrekt.
0: Jeg kunne godt lige have, at du lige tænker over, om der er en af de forlystelser, som du vil være klar på at sidde 11 timer i.
1: Okay.
0: Hvorfor jeg stiller det spørgsmål, det får vi vide på den anden side af en omgang nyheder, og ikke mindst en gedigen slasker af et hit, når vi får Peter Frodin og Jimmy Jørgensen med Vend på mig lige om lidt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
21: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigaard. Vi skal blive meget bedre til at huske cykelhjelmen. Sådan lyder opfordringen nu fra læge og professor på Rigshospitalets neurointensivafdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Rekordmange er nemlig overkommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har den her sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svært traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, elløbhjul eller skateboard. Tidligere har der typisk været maksimum 3 tilfælde af de her skader i sommeren, men i år der er vi altså allerede op på 10-15 tilfælde, siger hun. Og nu kan du så sidde hjemme og få et præg om, hvorvidt du har type 2-diabetes eller forstadiet, altså det, man kalder prædiabetes. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og en italiensk læge har nemlig udviklet en ny online-test, det oplyser universitetet. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, så beregner testen simpelthen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. Ifølge Daniel Jo, der er dataforsker ved DTU, så kan testen anspore folk til at gå til lægen og få taget en blodprøve. Så har Iran i dag præsenteret et forslag over for Oman til en midlertidig genåbning af det ret vigtige Hormuzstrædet. Planen betyder blandt andet, at en stor del af skibstrafikken skal foregå i iransk farvand, det udtaler Irans viceudenrigsminister til statslig TV. Han advarer samtidig om, at det her stræde det altså bare forbliver lukket for skibstrafik, hvis Oman afslår. Hormuzstrædet har reelt set været lukket siden februar, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så har Oman også præsenteret en plan, men den har Iran altså afvist, da den ifølge viceudenrigsministeren ikke tilgodeser de iranske sikkerhedsanliggender. Selvom mange har hjemmehold og sommerferie i øjeblikket, så er en stor del af os dårligere til at slippe arbejdet helt. En YouGov-undersøgelse lavet for Gensidig viser, at 22% af os typisk tjekker vores arbejdsmails i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Ifølge Gensidigs sundhedsfaglige chef Mette Glade, så er det dog vigtigt at koble helt fra, sådan så både vores krop og også vores hjerne får mulighed for at restituere. Hun anbefaler derfor, at man aftaler klare rammer med sin arbejdsgiver inden ferien.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en flot og solrig dag i dag uden de helt store svinkeærmer, og så kan det altså blive meget varmt. Vi har nemlig helt op mod de 30 grader, når vi rammer midt på dagen.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på

0: Hvor skal vi sove i nat? Fik du her med Laban. Der har været det, der kaldes en maratondag i Djurs Sommerland. Og det er altså en dag, hvor man kan melde sig til, hvis man kunne tænke sig at prøve at slå rekorden for, hvor mange gange man kan nå en forlystelse på 11 timer.
1: Hvorfor har jeg aldrig hørt om det her før? Det lyder fuldstændig genialt.
0: Jamen, jeg ved, de har været der de sidste 5 år.
1: Det kan jeg mærke, det skal jeg med til.
0: Vi skal lige notere det, så kunne det faktisk godt være en ting, vi kunne lave i radio måske også næste år.
1: Ja, så kan vi sende fra den forlystelse, vi prøver.
0: Ej, vil du være sød at skrive det ned et sted, ikke?
1: Det skal
0: Der er simpelthen sket det, men det er også, vil jeg sige, jeg bliver også lidt trist, for det er et stykke journalistik, som TV2 Østjylland har lavet.
1: Ja.
0: Fremragende de ude på dagen, på maratondagen.
1: Ja.
0: Der er 2 hold, som jeg forstår det i år, der har meldt sig.
1: Ja.
0: Eller i virkeligheden 3. Der er 2 drenge.
1: Ja, ikke mange.
0: Nej, jeg ved ikke, de har været lidt sent ud med at annoncere. Det er også 11 timer en forlystelse, det er lang tid.
1: Ja.
0: Du skal sætte meget tid af til det.
1: Ja.
0: Det er 2 gutter, som tager en forlystelse, en rutsjebane, stor rutsjebane. Og det der er, de kendte ikke hinanden på forhånd. De lærer hinanden at kende, som de siger undervejs.
1: Okay, ja.
0: De sidder ved siden af hinanden aller forrest. jeg synes bare, der er noget meget sjovt. Jeg synes næsten lige, vi skal prøve at høre, fordi altså, der er jo noget med 11 timer i den samme forlystelse.
1: Ja.
0: Det kan jo hurtigt blive sådan. Jeg synes bare lige, du skal prøve at høre de interviewer dem efter 3 timer.
1: Ja.
0: Og her der er den ene af drengenes, de bliver ligesom sendt afsted igen. Ikke? Prøv lige at høre, hvordan det lyder. Nu skal jeg altså. Jeg ved ikke, jeg synes bare allerede godt, man kan fornemme der.
1: Ah, det der.
0: Noget entusiasmen er lidt væk allerede, ikke?
1: Men det er også. Har du ikke prøvet en rutsjebane eller en karusel sådan 3 gange streg?
0: Jo.
1: Der kan man jo heller ikke svinge sig op til at skrige længere.
0: Nej, der har de allerede prøvet en 50 gange på det her tidspunkt, ikke? Så er der August, der er taget ind med sin bedstemor. For det første, altså, hatten af for den her bedstemor.
1: Det er en frisk bedstemor.
0: Det er altså dedikation til barnebarnet, når man gider det her.
1: Ja.
0: Hun er simpelthen taget med på den her 11-timers tur. Det er så også en lidt mindre vild rutsjebane,
1: de
0: prøver. Men jeg synes bare, de har så siddet der i 2,5 timer, de interviewer dem her, før de interviewer de andre.
1: Ja.
0: Og August, han har det allerede sådan her.
1: Ja, men det.
0: Altså, så er der Edom vurderer mig lang vej igen.
1: Det er sådan, jeg tror, mange har det med mange forlystelser. Det er lidt sjovt, men det er også lidt kedeligt.
0: Hvad er det for en forlystelse, du gerne vil sidde i 11 timer?
1: Jamen, den er virkelig svær, ikke? Fordi det gælder jo om, at det må nemlig ikke være for kedeligt, men det må heller ikke være for vildt, hvis du skal sidde der i 11 timer.
0: Nej.
1: Samtidig skal det heller ikke være en for lang tur.
0: Ej, for der er jo selvfølgelig også hele det her med at slå rekordaspektet.
1: Ja, det er det. Du skal jo nå så mange som muligt.
0: Ja, rekorden lige nu er en fyr, der hedder Preben, der har taget 200. Han har taget 200 ture ind i samme fødsel.
1: Det er fordi, jeg tænker, jeg gider ikke for eksempel sidde dæmonen i Tivoli. Der gider nok ikke sidde i 11 timer. Det er alligevel for voldsomt. Men omvendt, så gider jeg heller ikke sidde i sådan en karusel.
0: Der er sådan en merry-go-round, hvor du kan sidde på den der hest, eller giraffen, eller et eller andet, og køre frem.
1: Altså, sidde der 11 timer. Omvendt, hvis man kan få lov til at skifte lidt, så kan man tage hesten, og så kan man tage den der campingvogn, hvor man kan sidde og sove lidt. Men det er til gengæld nogle lidt lange ture. Det samme med ballongyngerne er jo også lange ture.
0: Det er, du kan ikke nå 200.
1: Og når folk skal af og på, det tager lang tid, ikke? Så det ved jeg ikke. Hvad vil være fedt, ikke? Sådan en middel rutsjebane, hvor man ikke kommer på hovedet, men sådan stille og roligt.
0: Sådan noget Mariehøen på bakken, den er også meget kort.
1: Det vil altså også være lang tid, 9 timer.
0: Men du har resten af sådan noget rundt. Jeg sad også lige tænkt på sådan noget, altså sådan noget, de altid har sådan nogle tekopperne eller sådan noget. Altså, hvor du bare kører rundt og rundt og rundt og rundt.
1: Ja, men det er prøv at gøre det i 11 timer.
0: Nå, men det helt store problem med den her historie er, altså, at TV2 Øst ikke har lavet en opfølgende artikel.
1: Nej.
0: Så jeg ved ikke. Altså, jeg mener, det sidder du derude og ved, har de her slået rekorden, har de ikke slået rekorden, men det går sød at ringe til os, eller skrive til et eller andet.
1: Ja, ring.
0: Jeg ved det ikke. Altså, det er jo 70-33-100. Hvis du ved, om de her har slået rekorden, så vil jeg skide gerne høre det, fordi ellers så skal TV2 Østjylland altså se at komme i omdrejninger.
1: Og så skriver jeg altså lige ned, at næste år, der skal vi sende live fra 11 timers tid i en eller anden form for rutsjebane.
0: Det synes jeg er en klasse idé. Okay, så vi skal faktisk lige tage kontakt til Djurs Sommerland. Holder de maratondag næste år, så sender morgenshowet fra Radio 100 for en eller anden sindssyg forlystelse.
1: Ja, så sidder vi der.
0: Ved vi, hvordan Anne har det med rutsjebaner?
1: Nej, helst lidt ikke efter 11 timer.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: for lidt.
1: Øske Soslers fik du her med. Han får for lidt. Vi skal jo i gang med Hvem har lavet quiz lige om lidt.
2: Det skal vi da.
1: Og jeg kan nærmest komme med den første ledtråd. Det passer nærmest til sangen. Fordi det er altså ikke noget, vi får for lidt af.
2: Okay.
1: Det er noget, vi tværtimod bliver bombarderet med. Og det var altså den første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
2: Okay, noget vi bliver bombarderet med.
1: Yes.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Kasper, vi skal nu til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Jeg har simpelthen glædet mig. Fordi jeg synes, det er så rart, når jeg er eneste deltager. Så er jeg næsten sikker på at vinde.
0: Jeg skulle lige sige næsten, for du gættede det jo faktisk ikke i går.
1: Nej, det er også det, jeg siger næsten.
0: Ja. Det er jo quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, der har været i vælten de sidste 24 timer, men som måske ikke lige har været i mine nyheder, eller andres nyheder, for den sags skyld.
1: Ja.
0: Jeg har nogle ledtråd til, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. I dag er første ledtråd. Vi bliver alle sammen bombarderet med mig lige nu. Ja, Kasper?
1: Er du er det myrer, som får vinger, som pludselig flyver?
0: Hvad er det? Som om det er sådan en bestemt dag, så eksploderer det, og så er de over det hele.
1: Ja.
0: Og har du lagt mærke til, at de er tit lidt dogne, så de sidder på en sådan for længe. Det er så voldsomt.
1: Ja, det er et klamt dyr. Jeg ved ikke, hvad det hedder, og hvorfor de er her.
0: Nej, jeg kan fortælle, at det lykkedes mig at tage på bakken 3 år i træk, hvor det var den dag, hvor de ligesom klikkede. Rigtig sindssygt. Nej, jeg er ikke den der flyvemyre, eller hvad fanden det er. Andres er altid bedre. Ja.
1: Yes, jeg tror altså, jeg har den nu. Er du feriebilleder? Yes.
0: Det er nemlig, Kasper. Jeg er feriebilleder i dag.
1: Ja.
0: Og her, der kigger jeg faktisk lidt vredt på dig.
1: Okay.
0: Fordi du har jo haft en ny, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en mission, eller hvad jeg skal kalde det i år, men du har taget mange ferieselfies. Du proklamerer ligesom, hvis man følger dig på de sociale medier, Kasper Porsdal hedder du, men det kan man jo gøre, du er meget sjov derinde, fra tid til anden. Og det, der sker, det er den første feriedag, så lægger du ligesom en selfie op og siger, nu kan I godt glæde jer, nu, dem her kommer der mange af i år.
1: Jeg ved ikke, om jeg siger glæde, men jeg siger, det kan jeg godt forberede jer på. Det her bliver min ting den her sommer.
0: Og det vil jeg bare sige, det er altså den slags, der rigtig kan ødelægge alle andres humør med den form for feriebilleder.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nå.
0: Hvad skal du ind og kigge på nu?
1: Jeg skal bare lige se...
0: Du tager din telefon frem. Hvad skal
1: det er fordi, jeg lavede en masse stories, hvor jeg tog det, og så har jeg så lavet som opslag, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Så jeg tror, hvad er der? 12 ferieselfies eller sådan noget, ikke?
0: Ja, men det er videnskab.dk, som simpelthen har lavet en stor artikel om, hvor meget det fucker med os, når alle andre lægger deres perfekte feriebilleder op.
1: Ja.
0: Og det er altså ikke særlig godt for nogen af os.
1: Nej.
0: Man bliver nedstemt.
1: Ja.
0: Man bliver misundelig. Man kan faktisk også, det kan føre til depression, når vi kigger på andres fantastiske sommer.
1: Ja.
0: Så tak, Kasper.
1: Men mit var jo faktisk, det er jo et kunstnerisk projekt. Fordi det var nemlig, det er også sådan, jeg har det. At når folk lægger feriebilleder op, det er jo ikke for vores skyld.
0: Sådan noget dagens kontor, og så ligger man lige på en strand eller et andet irriterende.
1: Og det er jo ikke for at vise folk, hvad man laver. Det er jo bare for at blære sig, ikke?
0: Ja, præcis. Derfor... Men det er også det, videnskab.dk siger, det er ofte bare et glansbillede.
1: Og der er mit jo et udtryk for det. Så derfor tager jeg bare et selfie uden noget rigtig spændende i baggrunden. Fordi det, folk egentlig viser med de feriebilleder, det er mig, mig, mig. Og det er det, mine selfies viser.
0: Okay, så dit er faktisk en form for...
1: kunst.
0: Postmodernistisk blik på feriefotoet, som... Ja. Som koncept.
1: Det vil jeg faktisk. Sådan vil jeg beskrive det her.
0: Okay. Nå, men så skal man faktisk gå ind og kigge på dine. For på en eller anden måde få en dybere forståelse for, hvad rører sig i mig, hvad rører sig i dig.
1: Ind og kigge, hvilken dejlig ferie jeg har haft. Hæft en fed ferie jeg har haft.
0: Kasper Porsdal. P-O-R-S-D-A-L. I kan finde ham på Instagram.
1: Ja, I følger mig
0: allerede. Hvor end du finder sociale medier. Ja.

0: Hvis Frederik var til fyre, fik du her med Carsten Lykke. Vi har jo altså 100% dansk sommer her på Radio 100, og derfor så bliver vi ved med at spille dansk sproget musik af danske kunstnere resten af den her uge. Og lige om lidt, der får du altså Knæks med Går med hunden gennem byen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: til.
1: Rasmus Walter fik du her med Verden går i stå. Det gør den altså ikke, heller ikke selvom at du og jeg, Kasper, vi er ved at være Donatello Versace for i dag.
2: Det fortsætter heldigvis hele dagen her på Radio 100.
1: Ja, præcis.
2: Der er masser af dejlig dansk musik, og det er jo altså hele juli. Så hvis man skal nå at presse det sidste ud af den danske sommer, så er det altså her, man skal blive.
1: Så er det her, man skal blive. Mm. Tak for i dag, vil jeg sige. Det er,
2: ja, selv
1: tak. Det er jo sidste gang, altså Anne er jo tilbage i morgen.
2: Ja.
1: Så er hun tilbage for ferie.
2: Ja.
1: Så har vi lige et par dage sammen.
2: Det synes jeg egentlig, nu har jeg lige tænkt over det. Ja. Hun har jo spillet smart med, at så møder man ikke på en mandag, og så har man en kort uge og sådan noget. Men nu er vi jo i gang, så i morgen bliver hendes første dag. Det bliver en hård dag for hende jo. Vær tilbage,
1: det er rigtigt.
2: Hvor vi bare sådan, not just another day at the office.
1: Okay, det kan faktisk mig, jeg synes er meget godt. Hvis du gerne vil lytte til os, også med Anne, så er det altså i morgen fra klokken 6, hvor morgenshowet vender stærkt tilbage.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Faxe kun

0: booster.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakheri. Mindst 9 børn har fået tilkendt erstatning for skader efter en covid-19-vaccine hos patienterstatningen, det skriver Berlingske, som har fået en opgørelse fra myndigheden. De 9 børn har tilsammen fået tildelt knap 3,2 millioner kroner. Børnene har fået bivirkninger som kronisk nældefeber, hjertehinde og hjertemuskelbetændelse og betændelsestilstand i centralnervesystemet. Man kan ifølge patienterstatningen være berettiget til erstatning, hvis man får alvorlige og sjældne skader, der skyldes vaccinebivirkninger. Nu kan du derhjemmefra undersøge, om du har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og en italiensk læge har udviklet en ny online-test, oplyser universitetet. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. Ifølge Daniel Hume, der er dataforsker ved DTU, kan testen anspore folk til at gå til lægen og få taget en blodprøve. I dag ved omkring 100.000 af os ikke, at vi har type 2-diabetes. Brandmænd kæmper fortsat mod omfattende skovbrande i det sydlige Frankrig. I den seneste uge har 4 brandmænd mistet livet under slukningsarbejdet. Alene i Gironde-regionen er omkring 2.000 brandfolk sat ind for at få kontrol over flammerne. Flere brande er slukket, men myndighederne frygter, at nye brande kan bryde ud, når ny hedebølge rammer landet i dag. Temperaturerne ventes flere steder at nå 40 grader, og det bliver den fjerde hedebølge i Frankrig i år. Reformer Pilates hitter stort blandt de unge kvinder herhjemme. En opgørelse fra fitnesskæden Sats viser, at antallet af deltagere på kædens reformerhold er steget med hele 476% i løbet af årets første 6 måneder. Det skriver DR. Over 9 ud af 10 deltagere er kvinder, og hver tredje er mellem 20 og 29 år. Ifølge en trendforsker handler populariteten både om træning og identitet. Reformer Pilates er nemlig blevet symbol på at prioritere både fysisk og mental sundhed, lyder det.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Uro og Mendes sammen med Føles Godt. Den hørte du her på Radio 100. Og velkommen til onsdag formiddag, hvor vi fortsætter med 100% dansk sommer. Mit navn det er Flemming Bæk. Udelukkende dansk musik til og med fredag. Lige om lidt med Lars H.O.G. Og lige nu her med Medina.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Kommer ind til det, gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Bonbonland får du hundepro.

0: rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se
1: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Kærlighedens Far, den hørte du her på Radio 100. Har du lyst til at sidde og gætte med ganske uforpligtende? Gætte med en lille quiz, hvor jeg har navnet på en dansk by, du skal gætte. Du får 5 ledetråd. Ja, så skal du lytte med, når du lige om lidt har hørt radio. Og nu er her Natasha.

Radio her på Radio 100. Og som før nævnt, hvis du har tid, lyst og lejlighed til at sidde ganske uforpligtende at gætte med og finde navnet på en dansk by, hvor du får 5 ledetråde, ja, så er det nu, du skal lytte efter. Den første ledetråd, du får, det er, at byens navn peger tilbage på en nordisk gud, og under gaderne, der gemmer der sig spor af en berømt ringborg. Ledetråd nummer 2 er, at det er den største by, der er på den ø, hvor byen den ligger. Ledetråd nummer 3 er, at det er blandt Danmarks 5 største byer. Ledetråd nummer 4. Trine Dyrholm, Mø og Caroline Wozniacki kommer alle 3 fra denne by, og den 5. og sidste ledetråd, det er, at den nok mest kendte person fra byen er manden bag historier som Den Grimme Ælling og Kejserens Nye Klæder. Hvis du sidder og tænker, det må da være Odense, så har du fuldstændig ret. Odense er det rigtige svar.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Danske sange fra 80'erne og frem.
20: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless, som du hørte her på Radio 100. Og når klokken den bliver 11, så er vi klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Kasper Vindings Kom Nu Hjem.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: God formiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Mindst 9 børn har nu fået tilkendt erstatning, efter de har fået skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Børnene har tilsammen fået tildelt lidt over 3 millioner kroner. Ifølge avisen har børnene oplevet alvorlige og sjældne bivirkninger, som for eksempel kronisk nældefeber og hjertemuskelbetændelse. I alt har knap 80 børn under 18 år søgt om erstatning, men langt de fleste har fået afslag. Man kan typisk ikke få erstatning for milde bivirkninger eller bivirkninger, der forsvinder igen, oplyser patienterstatningen. Kunstig intelligens skal fremover gøre det nemmere for ambulancepersonale at vurdere, hvilke patienter, der er kritisk syge, og hvilke, der ikke har behov for indlæggelse. Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Region Nordjylland og virksomheden Treat Systems udviklet en prototype, der kan analysere patientens tilstand i ambulancen. Det skal blandt andet mindske antallet af patienter, der akut bliver kørt på hospitalet, selvom de måske kunne få hjælp andre steder i sundhedsvæsenet. Næste skridt er at teste systemet i ambulancerne og få en CE-mærkning. Vejrudsigten i Frankrig skaber lige nu bekymring. Myndighederne frygter, at nye skovbrande kan bryde ud, når landets fjerde hedebølge i år rammer i løbet af i dag. Temperaturen ventes flere steder end over 40 grader, og brandmænd kæmper i forvejen mod omfattende skovbrande i det sydlige Frankrig. I den seneste uge har 4 brandmænd mistet livet under slukningsarbejdet. Alene i Gironde-regionen er omkring 2.000 brandfolk sat ind for at få kontrol over flammerne. Flere turister søger nordpå frem for at rejse mod syd i sommerferien, og det giver gode tider for campingpladserne herhjemme. Flere østjyske campingpladser melder ifølge TV2 Østjylland om usædvanligt travle tider, fordi både danske og udenlandske gæster søger væk fra de ekstreme temperaturer i Sydeuropa. Ifølge campingpladserne skyldes det især, at feriegæsterne vil undgå hedebølger i lande som Spanien, Frankrig og Italien, det skriver BT.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

er i fuld gang med 100% dansk sommer, som betyder udelukkende dansk musik her i juli måned. Det vil sige, at vi fortsætter til og med fredag her på Radio 100. Mit navn det er Flemming Bæk, og her hørte du Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Og er der en Rasmus Seebach også har lavet meget sammen med, så er det ham her, Ankerstjerne.

Lee Sørensen og Brandt. Du hører den her på Radio 100. Og husk jo, at hvis du gerne vil høres online, så er der mulighed for det. Bare download appen Rayo, R-A-Y-O. Eller du kan også lytte med på rayo.dk. Og det er jo også der, du kan tilmelde dig Rayo Premium, som er ensbetydende med, at reklamerne bliver byttet ud med mere musik. Ikke kun på Radio 100, men så sandelig på alle de stationer, som du finder i Rayo-universet. Her er der ny musik. Det er Hjalmar. Det er Katinka. Det er

0: på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.

0: over grænsen.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se
2: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan

0: Sanne Salomonsen. Naturligvis en del af 100% dansk sommer her på Radio 100. Det her, det var et genhør med, hvis du forstod. Har du lyst til at sidde og gætte og quizze lidt med ganske uforpligtende, så vær med, når du lige om lidt har hørt Moon Jam med Scheider, og her Nick & Jay med Novembervej.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

intet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristianit. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng. Jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad. Men lover at jeg aldrig vil glemme. Hvem jeg er. Hvor jeg hører hjem.

Det var Moonjam, der bragte os musikalsk en tur tilbage til slutningen af 80'erne. Det her, det var et genhør med Scheider. Jeg er på jagt efter navnet på en dansk by. Du kan måske gætte den, når du har fået disse fem ledetråde. Den første ledetråd, det er, at byen, ja, det er faktisk øens største by, altså den ø, den ligger på. Ledetråd nummer to er, at øen er en del af det, vi kalder for Sydhavsøerne. Ledetråd nummer tre er, at kokken Claus Meyer og forfatter Knud Romer kommer fra denne by. Ledetråd nummer 4. Et gammelt vandtårn satte engang standard som pionerbyggeri i jernbeton. Og den femte og sidste ledetråd er, at sukkerproduktionen gav området ry som hjemsted for det hvide guld. Mm-hmm. Hvilken by har du i tankerne? Hvis du sidder og tænker, det må være Nykøbing Falster, så kan jeg fortælle dig, at Nykøbing Falster er det helt rigtige svar.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

små musikalske kys. Det var der fra Alberte til dig her på Radio 100. Det her var et genhør med til at på et kys. TV2 havde masser af hits i 80'erne, men de kunne så sandeligt også i 0'erne, blandt andet med De Første Kærester på Månen, og den sang skal du høre her på Radio 100, lige efter Malte Eberts Sæt Det Fri.

0: første kærester på månen, det var TV2, som du hørte her på Radio 100, hvor vi klokken 12 er klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig, og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så kan du lige om lidt høre Magi i luften med Halberg og Larsen.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.
22: Gå
21: i Netto.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakheri. 9 børn har fået tilkendt erstatning for skader som følge af en covid-19-vaccine. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Tilsammen får børnene lidt over 3 millioner kroner. For at få erstatning kræver det, at man har fået alvorlige og sjældne skader, som ikke forsvinder igen. Ifølge Berlingske har børnene blandt andet fået kronisk nældefeber og betændelse i hjertet. Patienterstatningen har modtaget knap 80 sager om børn, der har søgt erstatning efter vaccinen. De fleste sager er dog blevet afvist. En stor del af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Det fortæller John Jensen, der er seniorforsker i økotoksikologi på Aarhus Universitet. De seneste år er reglerne for indhold af svinefoder blevet strammet, ligesom medicinsk zink har været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at forureningen vil blive mindre på sigt. Store skovbrande har de seneste dage skabt udfordringer i den sydlige del af Frankrig. Og her fra kl. 12 udsteder landets meteorologiske institut et orange varsel om hedebølge i 16 franske regioner. Det fremgår af en opdatering på Météo France hjemmeside, skriver DR. I Gironde og Lens, hvor flammerne fortsat har fat, er der risiko for alvorlig hedebølge med temperaturer på op til 42 grader. Myndighederne frygter, at nye skovbrande kan bryde ud som følge af de høje temperaturer. I dag går cykelløbet på Snor Danmark Rundt i gang, og det betyder blandt andet, at dagen for visse trafikanter kan byde på lidt flere udfordringer end sædvanligt. Løbet kan nemlig medføre ekstra rejsetid flere steder i landet. KX skriver Vejdirektoratet, at første etape af cykelløbet finder sted i Aalborg i dag. Det betyder, at løbets rute vil være spærret fra kl. 13 og frem til ca. 18.30.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik.

Henderson og gør det hele forfra. Hørte du her på Radio 100. God middag. Jeg er glad for, at du lytter med. Mit navn det er Flemming Bæk, og lige om lidt skal du høre Thomas Helmig og Medina sammen og 100 dage. Det er lige efter Danser med Drenge.

Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Jeg vil lade lyset brænde. Det var radio, som du hørte her på Radio 100. Lige om lidt, når jeg har spillet Aparca og her James Brown, så vil jeg quizze dig lidt i navnet på en dansk by.

af pakke og en drøm om et menneske, hørte du her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med 100% dansk sommer. Udelukkende dansk musik her i juli måned, det vil sige til og med fredag. Og lige nu er her også muligheden for at sidde og gætte lidt med for sjov. Jeg er på jagt efter navnet på en dansk by. Du får 5 ledetråde. Den første er, at byen ligger inderst i en fjord i Nordvestsjælland. Nummer 2 er, at den blev grundlagt omkring 1100-tallet af en mand med efternavnet Snare. Forfatteren til bøgerne om krummerne, Tør Birkeland, han kommer fra den her by, og det gør komiker Esben Pretzmann også. Det er for denne by, at du blandt andet kan tage færgen til Samsø. Og den femte og sidste ledetråd, det er, at både Novozymes og Novo Nordisk har afdelinger i denne her by. Hvilken by tror du, det kan være? Hvis du sidder og tænker, det skal der være Kalundborg, så kan jeg fortælle dig, at Kalundborg er der det helt rigtige svar.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan.

Worst Best Case Scenario. Det var Nephew, og før det Rock Casino med All My Love. Du hørte den begge her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med 100% dansk sommer, udelukkende dansk musik her i juli måned. Lige om lidt et skønt genhør med Inside the Whale. Nu er her Andreas Oddbjerg.

0: Hvor er tiden, der tager os? Inside the Whale, hørte du her på Radio 100, hvor vi klokken 13 er klar til at give dig et opdateret nyhedsoverblik. Inden da, så kan du høre en sang om 2017. Den står Rasmus Seebach for.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: Danske sange fra 80'erne og frem.
21: Perfekt til sol, regn
20: og alt det midt imellem.
21: 100% dansk sommer
20: på Radio 100.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Svinegylle er en af hovedårsagerne til, at langt de fleste af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Det fortæller John Jensen, der er seniorforsker i økotoksikologi på Aarhus Universitet. De seneste år er reglerne for indhold af svinefoder blevet strammet, ligesom medicinsk zink har været forbudt siden 2022. Miljøstyrelsen forventer derfor, at forureningen vil mindskes på sigt. Det er vigtigt at huske cykelhjelmen. Det er opfordringen fra læge og professor på Rigshospitalets neurointensiv afdeling Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Rekordmange er i år kommet galt afsted på cykelstierne. Rigshospitalet har denne sommer oplevet en voldsom stigning i antallet af patienter, der har fået svært traumatiske hjerneskader efter fald på cykel, eller løbehjul eller skateboard. Tidligere har der typisk været maksimum 3 tilfælde af denne type skader over sommeren. Men i år er vi allerede op på 10-15 tilfælde, fortæller lægen. Flere steder i Europa hærger store skovbrande i øjeblikket, men sent i går aftes kunne en repræsentant for den spanske regering oplyse, at 24.000 evakuerede personer er vendt tilbage til deres hjem efter evakueringer i Madrid-regionen, det skriver TV2. Den spanske regering ophævede i går evakueringsordren for 13 kommuner i Avila og Madrid. Til gengæld er flere beboere natten til i dag på den græske ø Paros blevet evakueret. Her arbejder brandfolk og brandslukningsfly fortsat på at få kontrol over en naturbrand. Lige nu holder mange sommerferie, men en stor del af os er dårlige til at slippe arbejdet helt. En YouGo-undersøgelse lavet for Gensidige viser, at 22% af os typisk tjekker vores arbejdsmails i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Ifølge Gensidige sundhedsfaglige chef Mette Glad er det dog vigtigt at koble helt fra, så både vores krop og hjerne får mulighed for at restituere. Hun anbefaler, at man aftaler klare rammer med sin arbejdsgiver, inden ferien begynder.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Onsdagen starter tørt med nogen sol, men i løbet af dagen får vi flere og flere solstråler over hele landet. Temperaturer mellem 24 og 29 grader og svag til let vind.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

En tidlig onsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du nyder musikken, har en forblændende god onsdag, og mit navn det er Flemming Bæk. Jeg sørger for dig i en lind strøm fortsætter med dansk musik i Radio 100's 100% dansk.

og mig. Det var Dansorkestret, som du hørte her på Radio 100. Og husk i øvrigt også, at du kan streame os online på Rayo.dk og i vores Rayo-app. Og der kan du også finde en masse af vores søsterstationer og også en masse spændende forskellige podcasts. Det hele foregår på Rayo.dk og i vores Rayo-app. Og lige nu her på Radio 100, der er der Melodi Grand Prix Musik anno 2021. Her er Fyr og Flamme.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Det var kærligheden, der kaldte. Det var Sanne Salomonsen, som du hørte her på Radio 100. Og lige om lidt, der kalder en lille quiz også på dig, hvis du har lyst til at sidde og gætte med. Ganske uforpligtende. Jeg er nemlig på jagt efter navnet på en dansk by. Quizzen, den går i gang, når du lige om lidt har hørt Svea S. og Burhan G. Og nu er her Nick og Jay.

Det ønsker jeg for dig. Det var Svea S. og Burhan G., som du hørte her på Radio 100. Har du lyst, tid og lejlighed til at sidde lige og gætte lidt med, så er det nu, du skal lytte efter. Jeg leder efter navnet på en dansk by, og jeg vil give dig 5 ledetråde, som kan føre dig på vej hen til navnet på den danske by. Den første ledetråd, det er, at den her by, ja, der finder du den enorme kunstinstallation Elias, som ligner noget fra en science fiction film. Ledetråd nummer 2 er, at B.S. Christiansen, skuespiller og instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis og skuespiller Jan Lindebjerg er fra denne by. Den tredje ledetråd, det er, at byen voksede frem på den jyske hede og er faktisk en af Danmarks yngste større byer. Ledetråd nummer 4 er, at byen har omkring 50.000 indbyggere og er blandt de største byer i Midtjylland. Og den femte og sidste ledetråd, du får, det er, at byens multiarena har haft besøg af stjerner som blandt andre Lady Gaga, Adele og Ed Sheeran. Det kan da kun være Herning, sidder du og tænker. Og det er også rigtigt. Herning er det rigtige svar.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

TV2 og en skøn sang. Det her, det var sommer, som du hørte her på Radio 100. Og en af dem, som TV2 i øvrigt for nylig har lavet en sang sammen med, ja, det er Mumle. Og Mumle, hende skal du høre lige nu her på Radio 100 med et af hendes store hits fra sidste år. Det her, det er sangen, der hedder 4 uger.

Det var Anne Linnet og Makita Sand. Det var Venus. Og mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg vil gerne have lov til at sige tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen formiddag. Her kl. 14, der er vi klar med et nyhedsoverblik til dig. Og efter nyhederne kl. 14, der er Kasper Hjort i studiet her på Radio 100.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. 9 børn har fået tilkendt erstatning, efter de har fået alvorlige skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra patienterstatningen. Tilsammen har børnene fået lidt over 3 millioner kroner. De har blandt andet oplevet kronisk nældefeber og betændelse i hjertet. Knapt 80 børn har søgt om erstatning efter vaccinen, men langt de fleste har fået afslag. Trafikken kan blive lidt mere besværlig end normalt i Aalborg her til eftermiddag. Første etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt bliver nemlig kørt i og omkring byen i dag. Og det betyder, at ruten er spærret frem til cirka 6:30 i aften. Vejdirektoratet opfordrer derfor trafikanter i området til at beregne ekstra rejsetid. En ny hedebølge skaber frygt for flere skovbrande i Frankrig. Fra i dag er der udsendt et orange varsel i 16 franske regioner, og flere steder der kan temperaturen nå helt op på 42 grader. Samtidig så kæmper omkring 2.000 brandfolk fortsat mod flammerne i Gironde-regionen. 4 brandmænd har mistet livet under slukningsarbejdet den seneste uge. Kunstig intelligens skal fremover hjælpe ambulancepersonale med at vurdere, hvilke patienter, der har akut brug for at komme på hospitalet. Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Region Nordjylland udviklet en prototype, der kan analysere patientens tilstand allerede i ambulancen. Målet er blandt andet at undgå unødvendige indlæggelser. Systemet skal nu testes i ambulancerne.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

og sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland onsdag eftermiddag på Radio 100. Tak til Flemming Bæk, som er tjekket ud af studiet. Nu overtager jeg simpelthen hele butikken. Mit navn er Kasper. Her de næste tre timer, der vil jeg spille dansk musik for dig. Det er vores 100% danske sommer. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Vi skal tale om vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Og bare hygge os den her vippedag, hvor vi sådan stille og roligt vipper over mod weekendtiden. Det er lækkert. Om et øjeblik Thomas Helmi, men først Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Onsdag eftermiddag på Radio 100 med Thomas Helmi og Malaga i playlisten. En sang, som særligt for landets AGF-fans betyder noget helt særligt.
1: Og det her med at lukke øjnene i Aarhus. Og meget apropos, så er det jo altså i aften, at AGF spiller returkamp i anden runde af kvalifikationen til Champions League. Det ser en lille bitte smule svært ud, for ikke at sige rigtig svært ud. Det er altså på udebane, de skal forsøge at vende det her første 4-1 nederlag mod Lech Poznan. Kampstart i aften kl. 19. Held og lykke. Også til FCK, som også spiller retur og opgør i deres kvalifikation. Vi skal have nogle point til Danmark.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rayo og få det hele med i lommen.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Hvis du skulle være i tvivl om, hvad det egentlig er, du har fået tændt for her til eftermiddag, så dags med dem. Du lytter med på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Det er en helt særlig dag i dag, og det er ikke fordi det er vippedag, og at vi stille og roligt vipper over mod weekendsiden. Det er fordi den 29. juli markerer en helt særlig dag i musikhistorien. Og hvorfor det egentlig forholder sig sådan, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Men jeg kan afsløre, at det skal handle om Beyoncé, det skal handle om Kings of Leon, og så skal det også handle om et af de mest populære filmsoundtracks nogensinde. Det er lige efter Jakob Sveistrup tænder på dig.

Jakob Sveistrup, onsdag eftermiddag, 100% dansk sommer på Radio 100. Det er hele døgnet rundt, at vi spiller dansk musik. Til og med fredag, der er det altså kun danske artister, der er i playlisten. Men lige nu, der vil jeg udfordre konceptet. Jeg vil tage dig i hånden og rejse tilbage i historiebøgerne. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 29. juli. Og hvad der er sket i musikhistorien. Og vi starter med den her. Selvfølgelig soundtracket til filmen Grease, som på den her dag tilbage i 1978 går til tops på den amerikanske albumhitliste. Hjulpet godt på vej af kæmpe hits som You're the One That I Want, Summer Nights og selvfølgelig også den her Grease. Sangen Hopelessly Devoted to You, den blev faktisk først skrevet og tilføjet i sidste øjeblik, fordi man fandt ud af, at Olivia Newton-John havde en kontrakt, hvor det simpelthen forlangede, at hun skulle have sin egen solosang. Og den fandt ligesom ikke rigtig sted i den oprindelige manuskript til filmen. Så sangen, den endte med at blive tilføjet til sidst, og blev altså også nomineret til en Oscar. Og det var altså der, vi startede i vores musikhistoriske tilbageblik. Så rejser vi frem til året 2011. Vi skal have fat i dem her. Selvfølgelig Kings of Leon, som under en koncert i Dallas forlader scenen, eller det gør forsanger Caleb Followill i hvert fald. Han fortæller publikum, at varmen har gjort ham dårlig. Han er nødt til at kaste op og drikke en øl, før han ligesom kan fortsætte. Han vender dog aldrig tilbage, og bandet aflyser efterfølgende resten af deres turné. Officielt så bliver den her episode forklaret som dehydrering, men Calebs bror og bandkollega, han hedder Jarrett, han er senere ude at skrive på sociale medier, at der er større problemer i bandet, end ikke at have drukket nok Gatorades. Og så har han vist ikke sagt for meget, vel? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2022. Vi skal have fat i hende her. For i dag, der er det præcis 4 år siden, at Beyoncé udgav sit 7. soloalbum, det der hedder Renaissance. Og ligesom hendes 6 foregående album, så går Renaissance altså også direkte ind som nummer 1 på den amerikanske albumhitliste. Et album, der er en hyldest til sort queer dansekultur, det er blevet skabt under coronapandemien. Og Beyoncé designede albumet sådan, at sangene de flyder sammen som sådan et langt DJ-sæt uden pauser. Så et kæmpe album, som altså i dag fylder 4 år. Så det kan godt være, det føles som en fuldstændig almindelig onsdag, men i musikhistorien, der er det en særlig dag i dag.

0: Missy og Ramt i natten. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 og vores 100% danske sommer. Mit navn er Kasper, og det der med nætterne, vi bliver lige i temaet. Lige om et øjeblik, så er den her i radioen. Alberte, og lyse nætter, en god mulighed for lige at få varmet stemmebåndet op, ikke? Så syng med lige om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: skal vide, om der eksisterer nogen, som ind til benet ikke bryder sig om Alberte. Og ikke fordi jeg ønsker, at det skal være på den måde, men helt ærligt, hun er jo bare indbegrebet af alt, hvad der er lunt, kærligt, varmt, trygt, rart. Hun er fantastisk.
1: Og her fik du altså lyse nætter onsdag eftermiddag på Radio 100, hvor jeg sidder bag mikrofonen indtil klokken nemlig 5. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørerne med god dansk musik. Det er jo vores 100% danske sommer. Så hele døgnet rundt til og med fredag, der har vi altså kun danske artister i playlisten. Så det er hele juli måned, at vi hylder den danske musikalske andedam lige om et øjeblik med Christoffer. Den sang, der hedder Ringer om natten, men først et genhør fra 2006, Nephew. Igen og igen over.

0: Jeg ved ikke, om du har set det, men Christoffer og hans kone Cecilie og et vennepar, tror jeg også, at det er, har købt en gård, der hedder Grønnegården. Og så har de oprettet en TikTok-profil, en Instagram-profil, hvor man kan følge med i renoveringen af den her gamle gård og det landlige idyl. Det ser meget fint ud altsammen. Jeg vil så også sige, det er noget af et projekt, de har kastet sig over. Der skal altså lidt mere end bare en malerbøt til, før det bliver sådan rigtig beboeligt, det der Grønnegårdsprojekt. Men gå da ind og følg med. Og se, om der så vidt, at de også sidder nogle grønne fingre på ham, Christoffer. Der, ikke? Her fik du altså ringer om natten på Radio 100. Lige om et øjeblik, Barbara Moleko, dum for dig. Og når klokken bliver 3, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder forureningen i vores vandløb for alt for høj. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser en gennemgang fra DR. Forureningen stammer især fra svinegylle. Ministeren vil derfor nu undersøge flere tiltag og mener, at tallene understreger behovet for færre svin i landbruget. Dødstallet efter jordskælvet i Japan er steget fra 13 til 18, det skriver nyhedsbureauet AP. De omkomne er fundet i sammenstyrtede bygninger i den sydvestlige del af landet, og flere mennesker er fortsat savnet. Jordskælvet havde en styrke på 7,1 og er blevet efterfulgt af mere end 100 efterskælv. Myndighederne advarer derfor om flere kraftige skælv den kommende uge. 9 børn har fået erstatning for alvorlige skader efter en vaccine mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra patienterstatningen. Tilsammen der har børnene fået lidt over 3 millioner kroner. De har blandt andet oplevet kronisk nældefeber og betændelse i hjertet eller centralnervesystemet. Knapt 80 børn har søgt erstatning, men 66 sager er blevet afvist. Er du kommet ind på en uddannelse i Aalborg, så bliver det næppe svært at finde et sted at bo. Omkring 200 studieboliger står nemlig tomme i byen lige nu, det skriver DR. Til gengæld der er der fortsat stor rift om ungdomsboligerne i København. En gennemsnitlig toværelses lejebolig koster nemlig omkring 5.800 kroner i Aalborg mod godt 13.000 kroner i København.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

og smelter under månen. Vi vil da i Danmark og stille og roligt, så er vi ved over mod weekendsiden. Det er selvfølgelig en melding, man tager meget forskelligt. Alt efter om man holder sommerferie, eller om man knokler løs på et glohits kontor i dag. Og hvis du arbejder, så kan jeg godt forstå, hvis du sidder og kigger op på uret og tænker, de der minutter, de går langsomt frem mod fyraften, jeg ved det godt. Men altså, vi er lige ved at være der, og ventetiden kan du da bruge sammen med mig her på Radio 100. God dansk musik. Faktisk 100% dansk sommer. Om et øjeblik med Carl William, men først Knacks.

0: Tak fordi du har fået tændt for din radio den her onsdag eftermiddag, og at det også er Radio 100, du er tunet ind på. Mit navn er Kasper. Jeg er Carl William, og forfra, og helt ærligt, må jeg ikke anbefale dig, også selvom at du måske har hørt alle afsnittene i forvejen, lige at starte forfra på vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Elliot, der er vært på projektet, skulle jeg til at sige, podcasten, og han har altså talt med alle mulige forskellige af landets sjoveste personer. Der er afsnit med Anders Mattesen, med LOC, med Torben Chris, med Heino Hansen, med Nikolaj Stokholm, som fortæller om sin personlige yndlingsbestilling, når han står i en pølsevogn. Prøv lidt med her.
1: Hvis jeg nu kommer forbi, og duften leder mig hen. Jeg ser jo dårligt, så det er jo duft og så er det jo en pølsevogn, ikke? Ja. Altså, og så skal man jo... min favorit, det er en borgmesterpik i kano med lort op og ned i ryggen, og selv kælereme, åkander og sovskorper.
2: Mm. Har du nogensinde præsenteret den for dine børn derhjemme?
1: Nej.
2: Hvis I skulle have det at spise?
1: Men jeg præsenterede den sådan her for en pølsemand på et tidspunkt, hvor han faktisk sagde, sådan et sprog vil jeg ikke have her, kan du så komme væk? Og hvor jeg var sådan, altså undskyld mig, men den her kulinariske oplevelse, der rammer os, altså det er da sådan, vi taler. Nej, jeg vil ikke have det.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Nikolaj Stokholm inde i vores 100% komiker-podcast. Alle afsnittene ligger frit tilgængelige, der hvor du plejer at finde din podcast. Ellers, så download Rayo-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
13: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

100% dansk sommer på Radio 100, her med Back to Back. Og som de andre gør, jeg skal da lige love for, at sommeren er kommet retur. Høje temperaturer, det er brandvarmt at stå her i Radio 100-studiet. Og det er altså også sådan en dag, hvor at, hvis du holder ferie, så er du garanteret allerede ude og nyde solen. Men hvis du først lige om et øjeblik får fyr aften, skynd dig hjem, fordi korte ærmer og de korte shorts på, men husk også lige de gode solråd, ikke? Altså det er noget med solcreme, skygge, også noget at drikke, som ikke nødvendigvis kun lige er rosévin, også lige et ekstra glas vand. Det er altså en hed omgang i dag. Og så vil jeg jo bare anbefale dig at lytte med her på Radio 100, fordi altså 100% dansk sommer, vi spiller jo altså dansk musik hele døgnet rundt, og hylder ligesom de lune danske sommernætter, rød grød med fløde og gule kornmarker og alt sådan noget. Og det er lige om et øjeblik med Burhan G og Medina. Shaka Loveless er også på vej, men først Nick og Jay og mod solen.

0: Shaka Loveless på Radio 100. Vi lever i en tid, hvor alting bliver dyrere. Der er inflation, der er toldkriser, der er rentestigninger. Men vores Rayo-app er fuldstændig gratis. Og det er altså med Rayo-appen, at du kan høre Radio 100, at du kan høre 100% Komiker-podcasten, at du også kan høre en masse andre podcast og alle vores søsterstationer. Og som sagt, Rayo-appen er fuldstændig gratis. Så se nu lige og få downloadet den, ikke? Det er R-A-Y-O. Og du har lige et par minutter til at gøre det, så er jeg tilbage med mere god musik om et øjeblik. Blandt andet denne her. Denne her. Yes, det er de næste sange i playlisten, så download Rayo-appen, og så er jeg tilbage lige om et øjeblik.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

84 og albumet Nutidens Unge lige indtil en onsdag eftermiddag her på Radio 100, TV2 og Bibabalula. Og bag mikrofonen, der sidder jeg indtil klokken nemlig er 5. Mit navn er Kasper, spiller musik for dig, og vil også godt lige minde om, at hvis du ser nogen komme gående i dag i noget, der ligner en nationaldragt, og som måske ikke sådan lige passer til de der 5-26 grader, eller hvor meget der er lige i øjeblikket, så kan det være, at det er nogen, der er ude og fejre Færøernes nationaldag, også det, der hedder Olajfesten. Det er nemlig i dag, den 29. juli. Selvfølgelig, særligt et arrangement, som bliver fejret på Færøerne her i Danmark, er der også busser, der kører med flag på og den slags, men det hele det kulminerer jo altså med koncerter, særudstillinger, arrangementer i dag på Færøerne, og også den her meget populære kædedans, som altså tiltrækker tusindvis af mennesker hvert år til Færøernes nationaldag. Så stort tillykke. Lige om et øjeblik, danser med piger i playlisten, men først Marie K. og Uden Forsvar.

0: Danser med piger, onsdag eftermiddag den 29. juli, og lige om et øjeblik fyraften for det arbejdende folk. Jeg kan godt forstå, hvis du sidder og kigger på uret inde på kontoret og tænker, de der minutter, de går langsomt. Men sammen med mig kan du slå ventetiden ihjel. Jeg har Hvor små vi er i playlisten lige om et øjeblik. Og når klokken nemlig er 4, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: For helvede, man, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad du gør?
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Regeringens planer om at mindske svineproduktionen er nødvendige. Sådan lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter nye tal viser omfattende forurening i vores vandløb. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Stofferne stammer især fra svinegylle og kan skade smådyr, planter og i sidste ende fisk i vandet. Spændingerne mellem Iran og USA er endnu en gang skærpet. Det amerikanske militær oplyser, at det i aftes skød flere iranske missiler ned over Mellemøsten. USA og Saudi-Arabien har siden bombet våbendepoter og andre anlæg i Irak, som tilhører militante grupper med tætte forbindelser til Iran. Ifølge kilder i de irakiske styrker, så er mindst 10 personer blevet dræbt. Rigshospitalet har den her sommer behandlet rekordmange patienter med svære hjerneskader efter fald fra cykler, løbehjul og skateboards. Normalt der ser afdelingen højst 3 tilfælde hen over en sommer, men i år der er tallet allerede op på mellem 10 og 15. Det fortæller læge professor Kirsten Møller til TV2 Kosmopol. Hendes klare opfordring det er at huske cykelhjelmen, når du skal ud på cykelstien. Mange af os har svært ved at holde helt fri, selv når vi har ferie. I en YouGov-undersøgelse lavet for Gjensidige, så svarer 22%, at de tjekker arbejdsmailen i ferien, mens 8% ligefrem arbejder. Gjensidiges sundhedsfaglige chef anbefaler dog, at man aftaler tydelige grænser med sin arbejdsplads, inden ferien begynder, så man undgår arbejde på sin ferie.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

årets danske Eurovision-håb. Som ovenikøbet også leverede en fuldstændig fremragende præstation og kom hele vejen op på en 7. plads, hvilket jo faktisk er ret sådan historisk i forhold til, at det er en sang sunget på dansk. Ikke her, Søren Torbegård Lund? Og før vi går hjem, og det kan være, at du lige har fået fyraften og har vendt næsen hjemad, sørg for at køre forsigtigt. Hænderne brættet, øjnene på vejen, så skal jeg nok sørge for, at der er god musik til dig. Mit navn er Kasper. 100% dansk sommer, om et øjeblik med Panama. Men først Søs Fenger, Thomas Helmig, og den jeg elsker, elsker jeg.

Panama og Børn af Natten. Du lytter til Radio 100, og det sætter jeg rigtig meget pris på. Du gør, mit navn er Kasper. Hver eneste dag, når jeg sådan møder ind på kontoret, så starter jeg selvfølgelig med at åbne computeren, så får jeg lige tjekket mailen, og så går jeg ind og ser, hvad der ligesom er af sådan kendetegnende ved datoen. Om der er en eller anden særlig ting ved datoen i dag, der skal fejres. Og jeg må bare sige, det er nogle ret vilde ting, der knytter sig til den 29. juli. Årets 210. dag. Det er for det første en lidt sjov fact, men derudover så kan jeg se, hvis man går ned i historiebøgerne, så var det på den her dato tilbage i 1836, at i Paris i Frankrig, at man indviede triumfbuen. Hvis vi rykker frem til år 1921, så var det på den her dato i Tyskland, at Adolf Hitler blev leder af NSDAP, altså det tyske nationalsocialistiske arbejderparti. And the rest is history, tror jeg godt, man kan sige i den sammenhæng, ikke? I 1951, der var det for første gang, at man kårede Miss World på den her dato. Det skete ved en festival i Britain, hvor det svenske Kiki Håkonsson vandt. Og efterfølgende så indførte man altså den her konkurrence årligt. Men det var altså i 51. Og sidst men ikke mindst, så var det altså også den 29. juli i 81, at tusindvis af mennesker samledes i Londons gader, og millioner verden overfulgt med på tv, da den engelske tronfølger prins Charles og Lady Diana Spencer fik deres vielse i St. Paul's Cathedral i London. Så ret vilde ting, der knytter sig til den 29. juli. Og så er der også en dag med høj solskin, så det går meget godt, ikke?

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

sommer på Radio 100. Her med Sebastian og Romeo. Og jeg skal da være den allerførste til at indrømme, at når vi nu har dedikeret hele juli måned til dansk musik, danske artister, som synger på dansk, ja, så kommer vi altså også godt rundt i krogene. Her tilbage fra 81, altså Sebastian, til playlisten den her onsdag eftermiddag. Og også fordi, at jeg tror faktisk aldrig nogensinde før i den danske radiohistorie, at det er sket, at man er gået for Sebastian. Og så over til Hjalmar, dig og mig, og så Ella Augusta, Ida Lauerberg og Johnny Deluxe også på vej.

0: 100% dansk sommer på Radio 100. Her med Johnny Deluxe og drenge som mig, og det er altså hele døgnet rundt, at vi hylder det danske musik med danske artister, som synger på dansk i playlisten. Og lige om et øjeblik, så er den her på vej. News så helt alene. Og så kan du også synge med for den her. Yes, Joey Moe ligger altså også og venter lige rundt om hjørnet. Så nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

Tilbage fra 1988 og albumet Den Blå Kanal. Er news og helt alene onsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det var ikke så forfærdeligt længe før det er fyraftenstid. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg godt lige komme med en anbefaling til dig. Fordi hvis lyden af 80'erne også bare er lyden af det helt rigtige årti for dit vedkommende, så skal du vide, vi har en søsterstation. Den hedder 80'er Hits. Der ligger simpelthen alle de her allerbedste 80'er klassikere, der kører hele døgn rundt. Der er også 90'er hits, og der er 0'er hits, og der er 10'er hits. Der er faktisk en radiostation for enhver smag. Hvis du enten downloader Rayo-appen, den er gratis. Eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, det er altså også der, du kan høre Radio 100 og vores 100% komiker-podcast og alle mulige andre søsterstationer og podcaster. Helt ærligt, altså den er gratis, Rayo-appen. Der er ikke noget at tabe, det er bare med at få den downloadet. Og så kan du altså også have Radio 100 med dig på farten, ikke? Lige om et øjeblik, den mest streamede sang i Danmark nogensinde, det er Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, der står for den, men først Million her fra Joey Moe.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg og stor mand på Radio 100, og resten af onsdagen fortsætter med 100% dansk sommer. Der er Nephew, Mumle, Lis Sørensen, Rasmus Seebach, Lord Siva og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Mit navn er Kasper, jeg vil holde fyraften og vender stærkt tilbage igen i morgen, når klokken nemlig er 2, så skal jeg nok sørge for musikken til dig. Men for nu må du have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark når ikke EU's mål om, at vores vandløb skal være i god tilstand inden udgangen af næste år. Det bekræfter miljøminister Maria Reumert Gjerding over for DR. Nye målinger viser nemlig, at næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Ministeren lover derfor, at behovet for yderligere indgreb mod forurening fra svinegylle nu bliver undersøgt. Mindst 18 mennesker er omkommet efter det kraftige jordskælv i det sydvestlige Japan. Flere mennesker er fortsat savnet, mens redningsarbejdet fortsætter i sammenstyrtede bygninger. Siden jordskælvet ramte i går, så har der været mere end 100 efterskælv. Japans meteorologiske institut advarer derfor om, at nye kraftige jordskælv kan ramme landet især de næste 2-3 dage. Et nyt system med kunstig intelligens skal hjælpe ambulancepersonale med at vurdere, hvem der har akut brug for et hospital. Systemet følger blandt andet puls og blodtryk under hele kørslen og kan opdage, hvis en patients tilstand ændrer sig. Ifølge Aalborg Universitet så kan det næsten halvere antallet af patienter, der fejlagtigt bliver vurderet som alvorligt syge. Systemet er foreløbigt en prototype. Næsten hver tredje af os tager arbejdet med på sommerferie. En YouGov-undersøgelse lavet for Gjensidige viser nemlig, at 22% tjekker arbejdsmail, mens 8% ligefrem arbejder. De fleste gør det, fordi det giver dem ro at vide, hvad der foregår på arbejdspladsen. Men Gjensidige anbefaler klare aftaler med arbejdspladsen, så både kroppen og hovedet faktisk får fri i stedet for at arbejde hen over ferien.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er tørt og solrigt i dag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Med en svag til let vind omkring syd ved kysterne kan der komme op til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejds.

0: i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
26: Hvad for noget?
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
0: Danske sange fra 80'erne og frem.
1: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Forureningen med tungmetaller i vores vandløb er alt for omfattende og skal tages meget alvorligt. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Næsten 4 ud af 5 vandløb er nemlig forurenet med zink, mens næsten halvdelen er forurenet med kobber. Ministeren siger derfor, at hun vil bruge de nye oplysninger i regeringens arbejde med at omstille svinesektoren og mindske udledningerne fra gødning. Den amerikanske centralbank skal i aften beslutte, om renten skal hæves eller fastholdes. Markederne vurderer, at der er omkring en tredjedel chance for en renteforhøjelse, og udfaldet kan også påvirke renterne herhjemme, fordi amerikanske renter ofte smitter af på de danske. Ifølge Nordea så kan især fastforrentede boliglån og F5-lån blive påvirket. 9 børn har fået lidt over 3 millioner kroner i erstatning for skader efter en vaccine mod covid-19, det skriver Berlingske. Børnene har fået alvorlige og sjældne bivirkninger som kronisk nældefeber og betændelse i hjertet eller centralnervesystemet. I alt der har knap 80 børn søgt erstatning. 66 sager er allerede blevet afvist, mens 2 endnu ikke er afgjort. I Aalborg der står omkring 200 studieboliger tomme, selvom tusindvis af unge netop er kommet ind på en videregående uddannelse i Nordjylland, det skriver DR. Byen har fået bygget flere boliger, samtidig med at optaget på Aalborg Universitet er faldet. En gennemsnitlig toværelseslejlighed koster dog omkring 5.800 kroner om måneden i Aalborg, og mere end det dobbelte i København.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften holder det tørt med en del sol, og i nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen der bliver det endnu varmere med op til 31 grader, og først nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der flere skyer, og om aftenen kan især den sydøstlige del af landet få kraftige byer med hagl, torden og kraftige vindstød.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
7: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
23: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Danske sange fra 80'erne og frem.
20: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, man, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: varmen brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forfundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: booster.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: og mit. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

3 kugler i vaffel og 100% dansk musik. Sommer på Radio 100.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: og mix.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rublerer i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Sange, du nemt kan synge med på. 100% dansk musik på Radio 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rublerer i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
8: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Geolink.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.

0: og mix.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
27: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
19: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Jeg har

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
26: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
0: Danske sange fra 80'erne og frem.
1: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: og mit. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se og se.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses.

0: og mit.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
0: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Danske sange fra 80'erne og frem.
10: Perfekt til sol, regn
9: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
8: mind. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.